0: mida näiteks Põhja-Korea riigimeedia soovitab, kui on kuum suveilm.
1: Võta riided sellest ära?
0: Ei.
1: Võta paljaks nii, nagu Shania Fokin ütleb.
0: Ei. Kuumuse peletamiseks soovitab Põhja-Korea riigimeedia süüa koeralihasuppi. Ja tuleb välja, miks seda soovitatakse, on see, et
1: ma tahan enam midagi süüa.
0: Riiklikus tervise siis rubriigis siis ühes ajalehes. Fenjangi peahaigla arst soovitab siis süüa jahutavaid toite. Need on sellised rammusad road, seal hulgas koeralihasupp, kalapuder ja punase oa puder.

Benny nurkkapeab. Ja enne surma

0: mida näiteks Põhja-Korea riigimeedia soovitab, kui on kuum suveilm.
1: Võta riided sellest ära?
0: Ei.
1: Võta paljaks nii, nagu Shania Fokin ütleb.
0: Ei. Kuumuse peletamiseks soovitab Põhja-Korea riigimeedia süüa koeralihasuppi. Ja tuleb välja, miks seda soovitatakse, on see, et
1: ma taad enam midagi süüa.
0: Riiklikus tervise siis rubriigis siis ühes ajalehes. Pyongyangi peahaigla arst soovitab siis süüa jahutavaid toite. Need on sellised rammusad road, seal hulgas koeralihasupp, kalapuder ja punase oa puder.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

käed,mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Kumersil.

0: mida näiteks Põhja-Korea riigimeedia soovitab, kui on kuum suveilm.
1: Võta riided sellest ära?
0: Ei.
1: Võta paljaks nii nagu Shane Fokin ütleb.
0: Ei. Kuumuse peletamiseks soovitab Põhja-Korea riigimeedia süüa koeralihasuppi. Ja tuleb välja, miks seda soovitatakse, on see, et
1: ma taad enam midagi süüa.
0: Riiklikus tervise siis rubriigis siis ühes ajalehes. Fenjangi peahaigla arst soovitab siis süüa jahutavaid toite. Need on sellised rammusad road, seal hulgas koeralihasupp, kalapuder ja punase oa puder.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Meil on külla tulnud Jaagup Kreem ja Tiit Kikas, kes on koos valmis saanud juba oma teise lühiooperi Õnnelik prints ja me jõuame sellest ooperist siin täna rääkida küll ja veel. Tere hommikust teile, mehed!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust! Mina ei teadnud, et see on teie teine lühiooper.
2: No võt, asju on, mida ei teata.
3: Aga miks, mis formaat see lühiooper üldse on? Mis see tähendab siis, et te kiiresti ära
2: ja... Tiit oskab sellest kindlasti rääkida.
4: No lühiooper, nagu nimi ütleb, on lühem kui tavaline ooper. Ja tegelikult see on nagu maailma klassikas üsna tavaline, tehakse lühioopereid, et inimene jõuaks seda natuke lihtsamas vormis tarbida, et see ei ole kolme vaheajaga kuue tunnine pikk raske kulm kipras, vaid et see on, tood meelolu välja, näitad, räägid oma loo ära ja inimesed on rõõmsad ja lähevad ära.
3: Ma kuidagi nagu ei pane ka ühte lausesse Jaagup Kreemi ja ooperit.
2: Mina ka mitte. Ütleme näisi, et...
3: Räägi, mis juhtus.
2: et see oli päris kummaline, jah, kui me 5 aastat või tegelikult juba 6 aastat tagasi esimest hakkasime kirjutama Oscar Wilde'i siis Ööbike Roos. Neil ta sai küll nimeks vist Ööbike üliõpilane.
4: Ja kuna see jah, tehti Tartu linnas, siis Tartu linna auks pandi sinna üliõpilane.
2: Aga nii. Tegelikult jah, Oscar Wilde'i imeline muinasjutt, kui seda nii öelda saab, sest minu jaoks Oscar Wilde on suhteliselt selline dokumentaal jutustaja, et ma pidin kõik seal nagu välja mõtlema sinna selle ilu sinna ümber, sellepärast, et ta on üsna selline konkreetne, sirgesõnaline. Aga jah, et 6 aastat tagasi, kui Tiit mulle seda pakkus välja, siis ma mõtlesin, oh, miks mitte, ja siis ma sain aru, et ma olin suure vea, sellepärast, et Tiidu muusika oli suhteliselt keeruline minu jaoks, ma olen harjunud kirjutama riimi ja rütmi, et ja sellist, aga...
5: Räppar vaikest viisi siis nagu vaid?
2: Mitte, seda ma ei saaks öelda, aga see on hoopis teistmoodi, et seal ei ole nagu need seal ooperis puudub igasugune loogika.
1: Sa oled Jaagup ju öelnud, et ega sa nüüd sellel korral vihastasid Tiidu peale palju vähem ja. Kui esimese lühiooperi ajal, ja. Kui te seda kirjutasite.
4: Eks inimene arjub, vaata iga asja.
2: Ma vihastasin tegelikult ainult ühe korra. Sellepärast, et 5 aastat tagasi me leppisime kokku, et teeme siis teise veel. Ja ma olin selleks valmis ja ma sain aru, et Tiit on sellest plaanist loobunud, kuni ta mai alguses helistas mulle, et kuule, 14. august on esikas, et nüüd oleks vaja, ma hakkan sulle kohe saatma, ma just hakkasin kirjutama, mis kulla mees, et eelmist me tegime aasta aega, et kuidas sa nüüd arvad, jah, et see peab juuni alguseks valmis olema. Aga siis läkski niimoodi nagu läks, et Tiit saatis mulle... Õhtul enne magaminekut saatis mingisuguse jälle järjekordse loo ja siis mina ärkasin jälle kell 4 või 4:30 või mis ma ärkasin ja siis vaatasin selle otsa, sain aru, et sellele ei ole võimalik sellisele muusikale teksti kirjutada ja siis kirjutasin ja saatsin kella 9 hommikul oli enam tekst saadetud.
5: Kuhu me siia selle vihastumise mahutame?
2: No see, et mulle tegelikult tuleb välja, et tegelikult mulle päris meeldis pinge all kirjutada. Et
4: ma võtan
2: hästi
4: pinges.
2: Palju aega tavaliselt endale ja siis ma liivin ja mõtlen ja teen ümber ja siis ma uuesti jälle mõtlen. Ja see kord oli niimoodi, et mai alguses öeldi, et juuni alguses peab tekst kõik olema juba valmis ja siis ma mõtlesin küll, et mul ei
4: mul on nagu oma elu ka.
3: Ega see ka nagu ei päde väga minust, et ütled, et sa võtsid enda jaoks aega, ma vaatan, millega sa tegeled, siis nagu kus kohas mõttes. No. Nüüd sa oled, et on golfi ka veel mängima, on ju, et
2: see võtab
3: ju mingi tohutult aega. Et kus sa selle aja mahutad?
2: No ongi hommikul oligi niimoodi, et ma ärkasin hommikul kell 5 ja siis see on kõik minu jaoks kõige produktiivsem aeg on 5-8, et siis kui ülejäänd maja ärkab ja hakkavad nõudega kolistama ja tegema omi asju, et siis läheb kõik see vaim välja, aga...
5: Kuidas
2: aga...
5: see golf sinu ellu tuli või miks?
2: Ja, mul on selline tore poeg, kes ütles, et nüüd on aeg hakata isa ja poja asju tegema. Ja,
3: ja, ei läinud kalale, läksite golfi
2: mängima? Ei läinud kalale, läksime golfi mängima.
1: Tiit, sina oled 5 kuud istunud kuskil stuudioseinte vahel ja kirjutanud seda ooperit. On see nüüd lõpuni valmis? Nüüd juba proovid käivad ja varsti on juba ju esikas.
4: Ja see on nüüd lõpuni valmis ja tegelikult just eile panin ma viimase punkti sellel asjale veel, et nüüd me oleme täitsa valmis kohe on meil siin, omsest hakkavadki orkestriga proovid juba, solistidega on meil juba proovid käinud mõnda aega ja ei jõua ära oodata, kui see koos orkestriga nüüd tuleb. Selle eripära võibolla tavalisest ooperist on ka helikeele mõttes see, et ma teen kogu selle muusika timeline peale, ehk siis time koodi peale, timeline peale, ehk siis mu eesmärk on saavutada helipilt, mida sa tavaliselt kuuled kinos sellise cinematic soundiga, mida tegelikult laivis ei ole väga lihtsasti või noh, tegelikult polegi võimalik tavalisel orkestril mängida, ehk siis me paneme kokku tavalise klassikalise sümfooniorkestri ja minu arvutiga tehtud siis põhjad, mis moodustab kokku sellise no filmiliku soundi, et see on see eesmärk.
3: Mina kogu mõtlesin, et Jaagup hakkab ooperit laulma, aga tegelikult sa olid ikkagi kirjutaja rollis. Seal on ikkagi keegi on ikkagi ju laval ja,
2: meil on super laulid et, seal.
5: Täna on 10. august 14.15 peaksime seda kuulma. Ma kuulsin, Tiit, sa ütlesid, et sa pole veel kuulnudki, kuidas see kõik kokku kõlab.
4: No, sest
3: äkki kõlagi.
5: Äkki kõlagi, mis sa tegema.
4: Sellega kirjutamise ongi see lugu, et sul peab olema see fantaasia ja usk lõpuni välja, sest et noh, et ma kirjutan seda kogu aeg selle teadmisega, et siia tulevad nüüd need orkestri live pillid nagu ka veel juurde ja kui ma neid arvutis teen, siis ma olen lihtsalt fantastiline orkestreerija Andrus Rannaäär, kes siis kirjutab orkestrile need nooti ja ma lihtsalt me peame oma töös usaldama üksteist, et ma pean peas kujutama seda ette, kuidas see kõlab.
5: Praegu viskasite kõik oma mõtted sealt peast ühte akliha masinasse, tõmbasite sealt selle pasta välja, aga keegi maitsnud ei ole.
4: No, aga me usume, et see on maitsev.
1: Sa oled öelnud, Tiid, et kui 14-15 august see õnnelik prints saab ette kantud, siis kavatseb puhata kuu aega, et lähed Hispaaniasse. Kuidas see puhkus sul on? Võtad arvuti kaasa ja tegelikult aju genereerib ikka kogu aeg midagi edasi.
4: Jaa, no tegelikult see sihtkoht pole veel päris 100% kindel, aga kindel on see, et ma pean lihtsalt puhkama. Tõesti 5 kuud järjest praktiliselt igapäeval on stuudios istunud ja noh, inimene vajab natukene nüüd päikest ja mitte kellegi ka suhtlemist.
1: Kuidas sina, Jaagup, sa tulid alles puhkuselt?
2: Ma käisin loomereisil.
1: Loomereisil? Jaa,
2: jaa.
1: Sõitsid tsikliga ringi?
2: Sõitsin tsikliga ringi.
1: Ja loomed tuli?
2: Parim jaa tuli.
5: Ja mida
2: tuli.
5: Lõid?
2: Oi, mul on ees, et ma ei jõua ära oodata, kui ma saan lõpuks tuuda seinte vahele ja saan hakata seda kõike, mis mul peas tiirleb. Et,
1: nagu... Üks ei jõua ära oodata, mille stuudiast minema saab ja teine ei jõua, mille stuudiast saab.
2: No nii see näib, et praegu veel august on meil hästi selline... Kaas põhjad, ma loodan, et me seda ikkagi seda õnneliku printsi mängitakse veel, sellepärast, et mina kahjuks jälle esikale ei jõua, sest et ma olen hoopis Valgas ja siis ma järgmine päev olen Pärnus ja siis meil hakkab tuur ja siis meil on veel see ja too ja kolmas, et me mängime päris palju, aga noh.
4: No tegelikult selle lühiooperi mõte oli ka just see, et kõik see alguse sellest, et korona ajal mulle tehti üks pakkumine kirjutada siis see esimene lühiooper. Ja kuna lühiooperi pikkus on umbes, noh, ütleme muusikalist materjali kokku 50 minutit koos vahedega, see tuleb selline natukene üle tunni tuleb kogu see pikkus. Ja nagu ka maailma klassikas on hästi palju seda, et võetakse 2 lühiooperit ja siis on võimalik teha ühte ooperi õhtut kuskil näiteks ooperimajas. Sellest tuli väga loogiliselt see, et teeme nüüd teise lühiooperi veel ja vastutas Jaagupi küsimusele, siis ongi see, et see ongi see mõte, et siis me saame Ööbike Roos ja Õnnelik prints kunagi tuua ka koos lavalaududele.
2: Ja mulle väga meeldis see, et kui ma seda Õnneliku printsi siis sain sealt mingisugused lood kätte, siis ma avastasin issand, ma olen seda kuskil kuulnud, et mingisugused meloodiad on just nagu tuttavad ja siis Tiit oli väga peenelt sinna mingisugused, kas neid nimetakse leitmotiivideks või?
4: Põimisime läbi natukene.
2: Ja, et väga kift oli see kift, et nad on, neid saab koos mängida küll.
1: 14 august ja 15 august see siis ettekandmisele tuleb päris huvitava kohal, et ei ka valinud, kus seda esitada.
4: No see koha valik on ka see tõttu, et Tohi Distilleri
1: ja.
4: Nemad tellisid selle ooperi, sest ooper tavaliselt ei käi nii, et kuulge, et mul on üks jube kiist mõte, et hakkame aga ooperi tegema, et selle, see peab ikkagi juhtuma nii, et keegi tellib selle. Tohi Distilleri selle tellis ja samuti on ka siis koha valik Kohilas Tohi Distilleris, nende hoovis. Vaatasin just ilmateade, et õnneks on 14-15 ka imelised ilmad, nii et ei pea kartma, et on külm või vihma sajab ja seal on maaliline sisehoov seal Tohi Distilleri hoovis ja sinna siis ehitatakse päris suur lava ja inimesed saavad seda.
5: Need inimesed, kes seal Kappa festivalil on käinud või vanasti Kappa rockil, siis teavad, millega tegemist on, kui sinna ümbruse peale mõtlevad.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Lugesin artiklit,
3: nii,
2: mida näiteks Põhja-Korea riigimeedia soovitab, kui on kuum suveilm.
4: Võta riided sellest ära?
2: Ei.
4: Võta paljaks nii, nagu Shania Fokin ütleb.
2: Ei. Kuumuse peletamiseks soovitab Põhja-Korea riigimeedia süüa koeralihasuppi. Ja tuleb välja, miks seda soovitatakse, on see, et
4: ma tahan enam midagi süüa.
2: Riiklikus tervise siis rubriigis siis ühes ajalehes Rodong Sinmun. Seal ajalehes
4: see on mul lemmik ajaleht.
2: Jah, ikka ju käib sul ka see perioodika. Fenjangi peahaigla arst soovitab siis süüa jahutavaid toite. Need on sellised rammusad road, seal hulgas koeralihasupp, kalapuder ja punase oa puder.
4: No ei punase tund. Oa puder, see kõlab nagu sinu menüs olev.
2: Aga mulle ikkagi, nagu ma praegu mõtlen, kalapuder. Hakkasin täitsa huviga mõtlema, et mis asi on kalapuder ja mis moodi see tehakse ja kas see päriselt nagu on toit.
4: Ja mina väikest viisi kokandusuviline võin sulle kohe anda Evenide kalapudru, mis kannab nimet sõlkaan, kus sa soovid seda retseptis, ma võin sulle ette vuristada. Andres, sina ka võid seda teha. Mõtled kalapuder, siis kujutad ette, et nagu, mida hekki see võib olla. Et ma, no, hakkab juba iiveldama ja tunned, et see lift on siin neljandal korusel, viiendal korusel ja kohe...
3: Vaata, see augi kotlet on juba kalapudru mu jaoks, sellepärast, et selle lased ju ikkagi sealt akliamasinast läbi.
4: Kas kalapulk ei tundu, et see, kui see üles sulab, on sa sees nagu see pudel?
3: Põhimõtteliselt küll, jah.

0: peaaegu pool kilo.
1: No peaaegu.
0: Kalasupp. Tähendab kalapuder murakatega või?
1: Jaa, puhastatud roogitud kala pannakse keevasse soolaga maitsestatud vette ja keedetakse tasasel tulel valmimiseni ja seejärel eemaldatakse kõik luud kalaliha, hakitakse peeneks ja lastakse selle natukene jahtuda ja seejärel lisatakse kalale pestud ja nõrutatud rabamurakad ning segatakse, hõõrutakse segu puulusikaga, kuni roog muutub pudruks ja rooga soovitatakse süüa soojalt.
0: See on ju täielik delikates, kui sa mõtled, kui palju maksavad murakad.
2: See ja kui palju maksavad ka kalade.
0: Eks siis tegelikult ma arvan, et see võib olla täielik ju Michelin, aga lihtsalt ma ei kujuta muidugi, ma ei kujuta tegelikult ette, võibolla see magus või magus hapu murakas selle kalaga kokku äkki on nagu mega.
2: See võibolla mega. Seda.
1: Äkki.
2: No seda peaks proovima.
0: Oota, kellele, kunagi me kolmeka saates katsetasime erinevaid maitsid ja seal oli vist äkki meil kala ja maasikas oli kokku pandud.
2: Võibolla oli, aga mingid maitsed seal tuleb välja, et tegelikult olid väga sobised omavahel kokku, et noh, seal aju nagu ei pane neid kokku, aga tegelikult ikkagi on väga maitsed.
1: Eks meie aju hakkab hoopis pilti tekitama, mitte see, et maitsed, vaata, kui sa paneksid katte peale, siis sa võtaksid sealt alt näiteks noa ja kahvliga paneksid suhu, mõtled, oi kui maitse või võtad selle teki pealt ära ja vaatad, milline rõve see välja näeb, siis sul kaob see isu ära, kuigi need...
0: See kalapudru lõhn võib ka muidugi olla ebameeldiv.
2: No ei tea, ma võin öelda, et kalapudru on ka see, kui ma suitsu kala majoneesi sibulega ära segan, on ka üks kalapudru.
1: Ei, ja väga maitsev on see.
0: No, aga ajaleht Rodong Sin Mun pühendas koeralihasupile eraldi artikli ja väidetavalt ütleb, et see on ikkagi traditsiooniline suvetoit ja meenutas ka see väljaanne üht vana ütlust, vana põhjakorja ütlust, mis kõlab siis nii, et isegi kui koeralihasupp tilgub jalalabale, muutub see ravimiks.
2: Ma ei saa kuidagi nagu...
1: Kolesteroolitased langeb või...
2: Ma ei saa kuidagi nagu jätkata, kui keegi ütleb mulle koeraliha, siis juba kõik on nagu valesti.
0: Ja kõik on väga valesti.
2: Ja see on nagu äärmiselt valesti.
1: Läksin internetis ja mõtlesin, et erinevate maitsete tutustamiseks internet annab ikka infot, kuidas see maitseb, et kui sa mõtled... krokodili liha peale näiteks, siis seal tuleb info, et noh, see maitseb nagu see ja ma mõtlesin, et ma vaatan palju, kuidas maitseb koera liha, aga ei olegi vasteid.
0: Ei ole, jah. Õnneks, aga sulle siis, Maris, tänaseks retsept olemas kalaputru.
2: Jah. Miks ka mitte?
0: Tee ära ja...
2: Sa kodust teed nii palju süüa, et see seal siis igast asju
0: näha. Me arvan, et tee ära...
1: Uuendan menüüd.
0: Tee ära, maitse ja siis tule homme räägi.

0: kuidas teie käitute, kui te sõidate autoga või kõnnite ja jalutate ja näete maas lebavat inimest?
1: Kunagi on olnud selline olukord kuskil seal Soodalava Rimi parklas. Isegi sai kiirabi kutsutud. Aga jah, no siis me ootasime seal nii kaugel tuli, aga selleks hetkeks, kui kiirabi jõudis, oli härra ennast juba istukile ajanud ja suitsu ette pannud.
2: Ja pigem ikka tõttaks appi, helistaks kusagile, kui saab, siis teen ise peatuse ja vaatan, kas kõik on hästi. Päris niimoodi näpuga torkima ei lähe, aga pigem püüan aidata ikka.
0: See on uskumatu iga kord, kui ma kellegi, kes seda küsin, siis kõik alati ütlevad, et jah, muidugi ma vaatan ja aitan. Ja kui on päriselt olukord käes, siis loen ikka ja imestan, kuidas inimesed käituvad. Ma räägin ühest Aravetes juhtunud sündmusest, kus siis seal oli tavapärane sagimine õhtuti inimesed kelle 8 paiku või kelle 6 paiku õhtul, et inimesed tulid tööl, käisid poes, kiirustasid koju, liiklust oli palju, autod sõitsid edasi tagasi ja üks eakas meesterahvas oli kukkunud ja tema rulaator oli jäänud kergliiklus teele. Mees ise aga lebas auto teel ning püüdis tulutult püsti saada. Ja kõige ehmatavam oli see, et kõik inimesed, kes seal mööda sõitsid või kõndisid, lihtsalt sõitsid temast mööda, mitte keegi ei peatunud ega ei aidanud seda meest, kuniks siis tuli üks Aravete päästekomando päästja, kellel oli vaba päev, kes jäi siis seisma ja aitas selle mehe lihtsalt sinna rulaatori juurde tagasi ja mees sai siis minna oma toimetusi tegema, et ta selgitas mees, et tal on jalg valus ja nii edasi, et ühesõnaga, miks ma sellest loost räägin, et nii palju kui siin raadios seda hääletoru on, et siis ikkagi tasub märgata enda ümber, et tihti arvatakse, et mingi jota ja joodik ja aga tegelikult võib inimesel olla lihtsalt tervise mure.
2: Ja, sest et inimeste see selline tavavaate pilt on juba hägustuma hakanud. Ma pakun, et 90% ongi siis nagu sa ütlesid jotad ja siis ei minda sinna lähedal, aga minu endise kolleegiga juhtus ühega selline lugu, kes ta oli jalgrattaga linnas ja ta oli ka kukkunud ja siis suure tõenäosusega oli teda päris pikalt seal niimoodi mööda minnes vaadatud ja arvatud, et tegemist on joodikuga, aga see lõppis ikka väga õnnetult. Nii et ta oli pool aastat koomas ja lahkus siit ilmast just nimelt sellel põhjusel, et kõik arvasid, et mingi suvaline tüüp on kuskil jalgrattaga pikali kukkunud, kindlasti on ta joodik. Suva, aga isegi kui ta on joodik, siis mis mõttes sa lähed, sa oled ju aitad seda inimest, mis vahet selle on, inimene on seal kuskil abivaja.
0: Ma suudan ka seda mõista, et inimesed pelgavad võõrind inimesed. Ma ei ütle, et sa pead sinna juurde minema ja teda puutuma hakkama, aga astu korra seisata ja küsi, kas kõik on korras või proovi kõnetada, siis sa saad ju ka juba rohkem informatsiooni. Et selline märkamatus ja lihtsalt nagu suva ma laveerin mööda kellegis, kes on sõiduteel, on minu jaoks tekitab nii suuri küsimusi. Ma ei saa sellest aru ja minu pea seda kinni ei võta. Sest ma olen ise annud esmaabi seal suurpatarei juures, kus siis vana paar jäi auto alla ja siis nad kukkusid mõlemad pikali ja siis ühed toimetasid seal taami juures, mina läksin härrasmehe juurde, tal oli juba jalg täitsa puru lahti ja alalu murde toimetasin seal ja siis ausalt öeldes vaatasin ise, et ei jääks nagu auto alla, sest inimesed hakkad sõitma, sest kahe kannatun vaatas slaalumit ja üldse ei võeta hoogu maha ja ma ütlen, et kõik nii teevad, aga paljud, et isegi kui see vaatepilt ei ole ilus ja kole ja sa pelgad, see on kõik aru saadav, aga noh, kuidagi nagu mõistmis ma poleks rohkem. Võt selline kiir lugu, ega ma rohkem ei tahnuks siin peatud. Lihtsalt proovime märgata enda ümber inimesi ja proovime ikkagi kõnetada, et see teeb tuju heaks.
3: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
4: Ei, mis seal on?
3: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
4: Päriselt?
3: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
4: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
3: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
5: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitame ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere, ilusat hommiku jätku, kell on 6.36, teisipäev on täna 11. august ja Star FM-i hommikuprogramm on sinuga koos. Maris Kõrvits, tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: Ilusa lipsuga täna tööle tulnud ja puha!
3: Jaa, ma võtsin sellest Tommy Cashist natukene šnitti ja kuidas tundub, lohiseb vastu maad või?
2: Ei lohise, mulle tundub see nagu Kriisi muusikalist välja hüpanud Maris Kõrvits. Väga kena, väga kena. Jürgen Pärnsalu ilma lipsuta, tere hommikust.
4: Tere hommikust.
2: Ja mina Andres Puusep ka siin.
3: Sul on kohe lips läbi.
2: Mul on lips läbi, jah. Ei, ma seda sellega olen juba harjunud siin.
3: Täna on rahvusvaheline poegade ja tütarde päev. Kas ma võiksin tervitada oma poegi ja tütreid?
2: Muidugi. Sa peadki tervitama.
3: Tervitatud. No mis ma ütlen, pärast kuulevad järele.
4: Kõiki, kes mind ära tunnevad.
3: Kõiki mind ära tunnevad, emad isad teisest toast.
2: Ja. Mina tervitan oma tütreid ka, Lisette ja Luunalise ilusat tütardepäeva siis. Hakkame täna tähistama.
3: Kui ei ole midagi tähistada, siis midagi ikka leiab igast päevast, et
2: no,
3: tähistada.
2: No sinul on vaja täna üldse peale raadiot minna poodi ja kingitust otsima minna. Sest täna on rahvusvaheline hip-hopi päev ja sinu kodus on seda hip-hopi rohkem kui mõnes teises kodus.
3: No see tõttu jääb ka tähistamata.
2: No mis? No,
3: Kui kõik on liiga palju, siis me teeme täna hip-hopi vaba päeva.
4: No mul poegi tütreid ei ole, ma hakkan siis hip-hopi päeva tähistama.
3: Kuule, ole sa tervitatud, Jürgen, hip-hopi päeva. Kas, aga kui me räägime üldse hip-hopist, kas teie elust on selline muusikastiil läbi käinud? Ja vaata, hip-hopist rääkides, see ei pea olema ainult musastiil, et see võib ju kõik, see on ju elustiil.
4: Ja.
3: Et alustame sellest tänava graffitist, kuni ei tea
4: millene. Ikka, ma olen isegi kunagi proovinud graffiteid teha.
3: Oled, jah?
4: Ja, ikka, jah.
3: Aga rääk...
2: Iuma Kärdla seinu seal...
4: Katlamaja seinu.
3: Mida oled maha jätnud?
4: Mingid koledusi, jah, mingid sõnu, asju, mis ei oma mitte mingisugust tähendustega tähtsust.
3: Siis,
4: ma neid täägi ei teinud, ma ikkagi proovisin teha nagu selliseid
3: kunsti
4: ja asju.
3: Kas hiiumal või?
4: Ja.
3: Kas täna sa suudaksid mingi aarde kaardi ka joonistada, et kui sa põneksid üks internet üles, et keegi kuskilt raadad, mitu tükki kokku saaks?
4: Ei ole enam alles, sest et ma tean vähemalt üks hoone, mille peale ma sõdisin, seda ei ole enam olemas. Aga see oli hästi lühike periood, kus ma proovisin juurutada endasse hip-hop kultuuri ja siis sain aru, et ma olen ikkagi
2: hausimees
4: teisest puust.
3: Kus sinul, Jürgen, on? See Andres
4: mul on
3: Jürgen,
4: tead,
3: hakkad uuesti
2: ma olen Andres. Andres.
3: Ma tean, et sa oled Andres, aga tead, kell on nii vara, et mul võivad ka nimed. Tead, mul on kodus laste nimed kogu aeg segamine.
4: Kui aga ühel... see lähebki ju mingi
3: see läheb, hetkel. See on täiesti
4: ma
3: just.
4: Ma näen seda oma ema pealt, et kui ta telefoni vastu võtab vahe, siis ta ütleb kõik neli nime läbi.
3: No, mul on samamoodi. Ja siis meil on see väga naljakas. Mul on ka neli nime öelda, plus ma... oma tütrel ütlen väga tihti oma õe nime. Ütlen talle Krista.
2: Ma ütlen koerale oma tütre nime aega.
4: Seda võib ka juhtuda.
3: Aga kuidas on elus olnud, kas hip-hop muusika on sul kuidagi läbi käinud või ei ole?
2: Mul pole hip-hopi vastu mitte midagi.
3: Ega see ei olnudki tegelikult küsimus.
2: Aga ma nii vastasin sellele küsimusele, mida sina küsisid, aga ei, mul on ka olnud niimoodi poole tagumiku peal püksid ja, ja sellised
3: see
2: laiad püksid. On, oh, aga see on hip-hop. Sina võitsin Eesti hip-hopi mõtled. Mine vaata usasse, peasid püksid kuidagi üldse
3: üle. Ma ei ole usas käinud, ma olen seal ikka elus käinud väga palju
2: tead, seal räpparid oma püksi hoia. Mulle ei meeldi ka see.
4: Nagu poole tagumiku peal, see on veel nagu lahja variant, et kui sa vaatad Justin
2: Bieber,
4: siis temal on püksid ikkagi täitsa maas. Ja mina nagu täitsa kui huvitavaks teada, kuidas need püsivad.
3: Kuidas sees poolt kummiga võibolla.
4: Ei, ma ei kujuta ette nagu, kuidas see on võimalik need täitsa maha ei kukku.
3: Äkki me uurime tänases saates selle järele, kuidas see võimalik.
4: See on täiesti fenomen.
3: Aga no, ega selleks see peab olema räppar, et neid püksi niimoodi kanda, mine tänava pildis.
4: Sa võid joodik olla näiteks. Mõne joodikul on püksid.
3: ma olen näinud täiesti kultuurselt ja tavaliste intelligentsete inimeste.
4: Torumehed näiteks, kui tulevad midagi parandama, siis nendel on ka pragu on näha.
3: No nendel on sellepärast, et nad on seal käpuli maas, eks?
4: Ei, no püksid on lihtsalt nagu liiga hip-hop.
3: Mis muss Eestis sinu arvates on hip-hop?
2: Genka.
3: Ei, ma tegelikult isegi võib no seda küll, aga tegelikult ma mõtlesin, kui sa oled siin Eestis ja mõtled hip-hop muusika peale välismaa mastaabis, mitte Eesti, et
2: 50 cent
3: ja. Aga vaata, mõne jaoks on hip-hop üldsegi mingisugune muu asi.
2: Ah, tead, las siis olla, aga
4: noh. See ongi, iga üks tõlgendab erinevalt.
3: Kui sa ei saa aru, siis see on see minu kodukohvikute rubriik praegu. Ma ütlen nädala vahetus Elvas hip-hop festival, tere tulemast.
2: See nädala vahetus ongi või?
3: Just.
2: Aga lähed ise ka siis või?
4: Ei, ta ei viitsi,
3: ma
4: arvan.
3: Ma ei tea.
4: Ma ei usu, et sa lähed.
3: Kui sul mul on kaks väikest pojakest, eks ju, kellega ma arutsin, et äkki võiks huvi pärast minna vaadad, sest et vaade lineup on ju ikkagi üli tugev ja rääkides veel nendest erinev. 20 aastat on seda hip-hop festivali tehtud.
4: Aga vinge tegelikult ju.
3: See on väga vinge.
4: Subkultuuri festival nii tugevalt on kanda kinnitanud.
3: Aga mul väiksem poeg on ainult klassikalise muusika fänn. Tema kuulab ainult Mozartit, kõiki neid Sostakovitšeid ja muid taolist. Et temaga võin rääkida klassikalisest muusikast. Teile rääkisime pikalt ka Ooperi Fantoomist, mida me käisime temaga siin Unibet Areenal millalgi vaatamas. Et ma teda peaks meelitama võibolla sinna.
4: Klassikaline muusika on selline päris tore nagu paletti puhastaja, et ma aegajalt teen seda siis kui ma süüa teen, siis ma panen klassikalise muusika peale, see kuidagi ei nõua, ei saaks öelda, et ta ei nõua midagi, loomulikult siis klassikaline muusika on ka väga keeruline, aga ta kuidagi nagu kogu selle popmuusika nagu virvaris ikkagi teeb päris korraliku sellise tasandus ära.
3: Pojal tekis umbes 6-aastaselt, see huvi nüüd on 7, võibolla natukene varem, siis ta võib rääkida inimesed lihtsalt täiesti oimetuks sellest klassikalise, ta võib rääkida, kuidas Mozart suri, kui kaugel ta kelleski elas, kui ta elas.
4: Kui kaugel ta kelleski suri,
3: mis ta viimased sõnad olid ja ma olen pidanud temaga väga kaua istuma autos nii, et välja ei saa minna, sest et klassikaraadios toimub mingisugune kontsert, mis tale õudselt meeldib, nii et jah, et kuidas ma sellise hipofestivalile viineks.
4: Aga see oleks kõik põnev tegelikult.
3: No jah, aga ta ütles, et rap ei ole mingi muusika.
4: Ikka, jah. Ta on isegi vana inimese hing on sees.
3: No inimene teab, mis tema elu unistus on saada.
4: Sa võiks talle veel sellest päkapiku diskot mängida.
3: Oi, tal hakkavad...
4: Vaiba kloppimine see.
3: Tal hakkavad kõrvad sellest väga valutama. Tead, me jalutasime üks päev, ma ütlen viimase asja, ma jalutasin oma kahe väikese pojaga parkis. Ja siis järsku ütleb see vanem 9-aastane, emme, kui ma saan suureks, ma olen kindlasti rikas.
4: Muidugi.
3: Ja ma olen otsustanud, et oma rahast 12,5% annan ma sulle.
4: 12,5?
3: Ja ma siin millest selline number. Siis ta ütles, et ta on otsustanud, et 25% kogu summast läheb tema vanematele. Eks siis ju 12,5 läheb isale. Ja siis see kõige väiksem Mozarti fänn vaatas talle otsa, ütles, aga kes mulle tulevikus raha hakkab andma, sest minus saab ju helilooja.
4: Aga tegelikult aus küsimus.
2: Aus küsimus, jah?
3: Sest tema, ega see
4: on aus küsimus.
3: Tema arvates heliloojatele ei ole raha.
4: No, jah.
3: Otsin, ma annan.
4: Oma 12,5%-ist pool veel ära.
3: Just, et inimene saaks teha seda, mida ta tahab.
4: Toredad vestused on teid.
3: Arvastab. Ja nad on väga lahedad tormikud.
2: Aga vahepeal on kell saanud 6:44 ja me soovime sulle imelist hommiku jätke uus raadioga Star FM. 7:15 me hakkame proovima ära anda 500 €. Meil on sünnipäeva mäng tulemaas.
4: Minu käes on ümbrik. Ma ei tea, mis kuupäev siin sees on ja ma mõtlesin, ma ei vaata ka.
2: Ära, sa ei saagi praegu vaadata.
4: No, tegelikult, ei, no,
3: tegelikult ta saab, kui ta salajad.
4: Ma saan tegelikult, sest et me oleme ka vahel enne mängu seda vaadanud ja oleme ka vihjid annud, kas on vähem või rohkem, aga see kord ma otsustasin, et ma ei vaata mitte hetkeks ka siia sisse. Nii et ei tea.
3: Ja kuu ütleme siis varsti, jah.
2: Kella 7 ajal ütleme sulle kuu ka, aga praegu siis kuuleme muusikat natukene ja A-rühm on siin.
4: Kõige hip-hopim lugu neilt ka.
2: Kuule, aga see ongi Eesti värk, aga mida teha?
3: Jo,
2: tõmmame käima,

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Tere hommikust, kell on 6:53, oled raadioga Star FM ja mina mõtlen siin ja vaatan ringi ja siis mõtlen, kas öelda ikkagi sõbrannale, et ta on ilu protseduuridega liiale läinud.
3: Siin vaatad ringi.
4: Jürgenile siis või?
2: Ma ei ütle. Ekspert selgitab, kuidas seda teha.
4: Okei, saata, mis asja?
2: Mis on? Kulm ei kisu eriti korts enam.
4: Mis asja?
2: Vaata, ei lähe eriti, väga vähe.
3: Seal on ikka väga
4: kortsus.
3: Seal on väga palju emotsioone.
4: Ja lõpet ära.
2: Kuulge, ma proovisin selle kuidagi meie omaks teha.
3: Aga ei saanud.
2: Aine, te hakkate kohe vastu vaidlema.
3: Aga mõne asjaga ei ole võimalik. Mõne asjaga, kui sa hakkad enda omaks seda tegema, siis sa paned sellise ämbri.
2: Seda küll.
3: Tekitad enda ainult vaenlasi.
4: Aga mulle meeldib väga see uudis, räägi.
2: Jaa, aga on sul mõni sõbranna, kes on mõne ilu operatsiooni teinud?
4: Tead, tänapäeval vist...
2: On küll,
4: selles mõttes on ju vahe, kas on ilu protseduur või ilu operatsioon. Need on suure vahega.
2: Siin on kirjas ilu protseduur.
4: No selge,
3: siis on see, et kõik teevad.
4: No kõik ei tee.
3: Kõik ei tee,
4: aga suht tavaliseks on saanud juba see nagu hambapesu vist, et käiakse lõuna vahel töö juurest ja siis natukene siia.
3: Täite süste ja botoksid ja kõike neid on.
2: Jah, aga...
3: Ega seda ei tee ainult naistara.
2: Jah, ei, muidugi. Aga liiale saab sellega ikkagi minna.
4: Jah, tead sa, need, kes liiale on läinud, see ongi näha, et need, kelle pealt sa vaatad, et lihtsalt näeb kena ja värske välja, siis nendel on kõik hästi, aga kui sa märkad, et inimesel on midagi kummalist, siis ta ongi liiale läinud.
2: No ilu on alati tegelikult isiklik asi, number üks. See on ju selgem ja see, mis ühele tundub maitsekas, võib teisele tunduda väga liialdusena ja nii edasi. Aga eksperdid soovitavad, et enne rääkima asumist küsida hoopis endalt, mille pärast ma tegelikult muretsen. Kui sa arvad, et sõbranna on iluprotseduuridega liiale läinud, tasub esmalt meeles pidada üht olulist tõsiasja, see on juba ise enesest väärtushinnang. Ilu, välimus ja atraktiivsus on alati subjektiivsed ning olenevad nii isiklikest kui ka kultuurilistest arusaamadest. Number üks.
4: Keeruline jutt.
2: Ei ole üldse keeruline nõpp. Kõigepealt, kui sa hakkad rääkima oma sõbrannaga, siis sa pead meelde tuletama seda, kas sa tema enesekindluse võid kahtlus alla seada. Seda sa teha ei tohiks.
3: Aga sul on, Maris, mõni selline sõbranna, kellele sa oled pidanud võibolla nagu ütlema, et tead, äkki pole vaja või...
4: Mul üks sõbranna küll rääkis, et ta tahab mingisugust operatsiooni oma silmade alustega teha või midagi teolist. Ja siis ma ütlesin, et sul ei ole seal silmade all mitte midagi, sul ei ole vaja, et võibolla ootad veel mõned aastad. Et kui üldse midagi vaja on, siis lihtsalt natukene ostad need hambaplaastrid ja valgendad oma hambad ja juba naeratus on ilus ja kõik ongi hästi.
3: Ma olen aru saanud, et see silmade ümbrus on üldse väga riski. Nendest kõikidest kohtadest, et seal võib väga valesti minna. Et seda ei tasuks väga
4: see on, see on vist mingi süstimistega või?
3: Jah.
4: Olgu. Tema tahtis minna lõikama vist.
3: Sest ma siin eile oli see uudis, kus Britney Spears oli oma selle silmalauga väga edas, mis tal kogu vajus alla.
4: See
3: vist oli ka natuke läinud kas valesse kohta või liiga palju, et kui sa seda teed, seda täitesüsti. Need on erinevad, eks ole? Üks on täitesüsti, teine on botox on.
4: Botox arvatakse, et on ju see, mis huultesse süstitakse, aga ei huultesse paneks just seda täide.
3: Täidet just ja selle täitega võibki nagu puusse panna. Ma saan, et see botox on nagu veidi nagu leebem versioon.
4: Ei ole ise kunagi ühtegi täitesüsti teinud. Minu arust need jutud väga hirmutavad kõige selle juures. Mul on endal isiklik väga armas inimene lähedane, kes tegeleb sellega ja ta on väga kenasti lahti seletanud, et kui keegi kuskilt natukenegi mööda paneb seal kuskile veresoone sisse, mis siis võib juhtuda. Ja need jutud on väga hirmutavad.
3: Ja ma saan aru, et see protseduur ise ennast nagu päris võigas, et kui selle süstla ikka ragistatakse sulle kuskile. Näos kuskil luusisse, et see ei ole nagu väga okei.
4: Ja mulle üldse mingisugused torkamised ja süstimised ei meeldi. Kõik minu lähedased sõbrannad, kes on tohtrid, teavad seda väga hästi. Ma olen alati öelnud, et kui midagi peaks minuga tegema, siis tuleks mind panna narkoosi alla.
3: Aga ma olen aru saanud, et seda kasutatakse ka tegelikult näiteks need inimesed, kes krigistavad hambaid.
4: Jaa, just.
3: Siis seda sama botuliini või seda süstitakse siis maskilise
4: lõua. Migreeni ja siis higistamise ja need asjad, et vahel ongi nii.
2: Ma usun, et on kuulaja, keda huvitab ja mida ta saaks oma kaasusele öelda, kui Jürgen Marist see huvita, nad läksid juba täitsa haaksid oma mingit süstidesse rääkima, siis ikkagi mina tulen tagasi selle juurde, mida ekspert soovitab ja loengi ja kui sa tunned, et sa soovid sõbraga rääkida, siis püüad neid hinnanguid vältida, näiteks võid öelda, olen märganud, et oled viimasel ajal hakanud palju sagedamini protseduuridel käima.
3: See on hea nõuanne.
2: Tahtsin lihtsalt uurida, kuidas end sellega seoses tunned, kas see pakub sulle endiselt rõõmu. Ja sageli aitab ka see, kui räägid veidi ise endast.
3: See aitab alati.
4: Ise endast. Lendel neve lapp jutuga peale.
3: Alati seda meelt, et pigem räägi endast.
4: Aga tead mul.
3: Jah, see põhi. Mul oli ka ükskord.
4: Tead, mina olen näinud ühe oma sõbranna pealt, kes hästi palju erinevaid protseduure, on hästi julge, ta teeb nagu kõiki asju. Ütleb, et ma nüüd lasin süstida seda endale näkku ja siis ma lasin seda teha, siis ma lasin siit ära lõigata ja siit ära lõigata. Ja siis ma just hiljuti ma vaatasin teda ja siis ma mõtlesin, et ma ei märka mitte midagi, et oleks teinud.
3: See on hästi tehtud.
4: Ei, no selles mõttes, tema omast arust on nüüd ennast kohe hästi rohkem ilusamaks teinud. Minu arust on täpselt samasugune.
2: No võtta, aga tema ise näeb hoopis teisiti kui sina, vaata. Ilu ongi subjektiivne.
4: Seda me siin just ka alguses ütlesime, et ilu on vaata silmades.
2: Aga siiski pole midagi öelda linna vahel. Mõned tulevad vastu küll, kellele minu hinnangul on natukene liiale läidud. Aga nemad ise ei näe seda võibolla.
4: Sa märkad kõige rohkem seda suud, mida siis üle liias süstitakse. Need, kes käivad süstimas, hiljem vaatavad ju ennast suud süstimas, vaatavad ennast otse pildis, teevad endast Instagrami sinna pilti filtriga ja nad ei saa aru, kui külje pealt nagu vaadata, siis need on sellised hüppemäed sinna tekinud nina alla.
2: Aga teispidi, kui inimesele see meeldib, siis see on tema enda asi ja las käib nende suurte uutega.
4: Võibolla on soodsam, kui tegeleda mitu aastat sellise pikema raviga.
2: Jah, ei oska öelda. Aga kell on nüüd 7 kohe saamas, see tähendab seda, et Jürgen teb ära täistunni uudise, sina ole ikka Raadio ka Star FM.
5: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva ja koos Raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100 eurosed kinkekaardid. Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel stuudionumbrile 6366200.
6: Hello?
5: Kui pääsed liigile, öeldakse otse eetris kood, mis avab oranji pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidad ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama stuudiosse. Rohkem infot mängu kohta leiad raadiost Star FM kodulehelt.

0: Tere hommikust! Rootsi julgeolekuteenistus teatas eile, et tegi lõpu Venemaa luureoperatsioonile, mille eesmärk oli mõjutada riigi otsustusprotsesse ning kahjustada Rootsi, Euroopa Liidu ning NATO liitlaste mainet. Rootsi julgeolekuteenistuse teatel kavandas ja juhtis operatsiooni Venemaa välisluureteenistus ning selles osales kolm diplomaatilise puutumatuse varjus tegutsenud isikut. USA president Donald Trump teatas, et kaalub endiselt sõjalise lahenduse võimalust konfliktis Iraaniga. Läbirääkimised sõja lõpetamiseks ja Hormuzi väina taasavamiseks on takerdunud ning Trumpi uued nõudmised ähvardavad muuta kiire kokkuleppe saavutamise veelgi ebatõenäolisemaks. Trump kinnitas eile ühtlasi, et suhted Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga on endiselt väga head, kuigi Iisraeli liider lükkas tagasi USA pakutud kaasakava. Viimastel nädalatel on Ukraina süstemaatiliselt rünnanud Wildberries ladusid Venemaal. Voroneži oblastis süttis ööl vastu tänast Ukraina korraldatud droonirünnaku tagajärjel Venema suurima interneti kaubandusettevõtte Wildberries järjekordne ladu. Rünnakud kinnitas ka Wildberries ise teatades töötajate evakueerimisest. Venema rikkaim naine ja suurima Vene veebikaubamaja Wildberries kaasasutaja Tatjana Kim seisab silmitsi oma äriajaloo tõsiseima kriisiga, kirjutas päev varem ajaleht New York Times. Ning Venema elanike soetatud Hiina päritolu sõiduautod on hakanud massiliselt üles ütlema, kuna riigis on kütuse puuduse tõttu kasutusele võetud madalama kvaliteediga bensiin. Viimastel nädalatel autoteenindustesse pöördumiste arv on kasvanud varasemalt ühelt kahelt juhtumilt nädalas 7-10 juhtumini ühe töökoja kohta. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Ilm täna teisipäeval on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja näikest, kohati on võimalik ka rahe ning õhtul saju hood võiksid hõreneda. Soojakraade lubatakse meile 17-21.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: tere hommikust, kell on 7.07 saanud oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm tervitab sind täna rahvusvahelisel hip-hopi päeval. Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp sinuga.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Hea, et kutsusid mind siia hip-hopi päeval, sest ma kõigi...
0: See on hip-hopi abikaasa.
2: Eesti hip-hopi kuningalla.
0: Jaa, absoluutselt.
1: Oi, kui palju ilusid tiitled. Kas võtad kuskid sahtest nüüd krooni ka välja?
2: Oleks sahtel.
0: Oleks teadnud, et eile, et see on, võibolla oleks toon midagi täna kaasa.
1: Lasta jääda.
2: Jah. Kui palju päevas aega sotsiaalmeediale kulub?
1: Jõhkralt.
2: On jah. Kogu aeg on ikkagi...
1: Sellel aastal on nii käest ära läinud, et ma olen mõelnud, et...
2: Pöida liiges on nagu veidi juba tulitab.
1: No on, on. Ma räägin, et kui oleks koolis õpetaja, saaks pöialt kaardi keppina kasutada.
2: Andres.
0: No ikka oma jagu, jah. Aga see olen täiesti päevadest. Ma ei tea, eile ma arvan minimaalselt võibolla 15 minutit kokku.
2: Kas, okei, hea küll, ma pakun sulle siis, Maris, et kas sa oleksid nõus salvestama kõike, mida Brigitte Susanne Hunt ja tema sõbranna Kristin Kuuskema sotsiaalmeedias avaldavad?
1: Ei oleks.
2: Nagu tööna?
1: Ei oleks.
2: Miks Severina Jakubauskas pakkus välja sellise töökoha?
1: Jaa, mul on ju kaks hommikut veel teiega jäänud siin, et siis mul oleks vaja ka edaspidi.
2: Tule sealt treetsist ära ja hakka salvestama, mida need neiud avaldavad.
1: Ma ei ole üldse kossi inimene, ma ei ole sellist...
2: Ära valeta!
1: Ma praegu ausalt ei valet.
2: Ja... Kõik on. Kõik on, eriti need, kes ütlevad, nad ei ole, siis tegelikult nad on.
1: Ma ei follow ka neid, keda sa nimetasid just praegu.
2: Aga kui sa nagu nii oled...
1: Õhestaga, sa tegid mulle praegu tööpakkumise.
2: Jah, kui sa nagu nii oled sotsiaalmeedias, ma mõtlesin, et äkki sa tahad.
1: Selge, tere, jah, mina olen Maris Kõrvits, Jürgen Pärsul, mis pakute mulle?
2: Ma pakun, mitte mina ei paku, vaid see Verina Sakubauskas pakub, et keegi võiks salvestada kõik, mida Brigitte Susanne Hunt ja Kristin Kuuskema sotsiaalmeedias avaldavad.
1: Jõhkralt, nüüd üle tunde tuleb siis juba. See juhu ära salvestada. Ma pean minema poodi ostma endale mingisuguse välise kõvakitta siis ju juurde.
2: Et Jakubauskas ütleb, et ärge muretsege, olen tark ja otsib siis inimest. Jah, ta ei peaks ise siis. No vaata, see ei jõua, eks oled ikkagi ju jurist on, et sul ei ole aega võibolla kogu aeg sotsiaalmeedias olla, aga selleks, et koguda siis võibolla materjali, võibolla eel olevaks kohtuistungis, kui vaja läheb, et siis on nagu hea, et on olemas, keegi teeb neid kuvatõmmiseid.
1: Ärge muretsege, ma olen tark ja tõesti, tõske käsi püsti, kes praegust muretses.
2: Mina muretsesin. Aga ei, aga nüüd ära mitte.
0: Sellele, mina arvan, et sellele ei jõuagi järgi pidada mitte keegi. See ei ole võimalik.
1: See peab olema mingi terve tiim, see peab olema mingi koosoleku laua taga suurem sats inimesi, kes salvestab seda.
0: Ma arvan, et kui kohtusse ükskord nad lähevad, siis see kohtunik hoiab ka peas kinni. Ma ei lihtsalt ei jõua järgi pidada. Lihtsalt, ma teen otsus ära emotsiooni pealt. Pauh, teen niimoodi, ma lihtsalt ei jõua. Tead, et väidetavalt ma nii adakata rääkinud, ega kohtutes on ka niimoodi, mis tuju kohtunikul on, kuidas ta, ma ei räägi sellest, et keegi kellegi kuuli pähe laseb, et siis ta tuju järgi, täna pole hullu.
1: Kui palju Severinas pakub? Vaata, mul oleks see seedima siin peidi
2: praegu. No võtta, ega ma ei tea, sellepärast, et ta oma selles...
1: Palgad peavad ju avalikud olema alates, mis juulikuust.
2: No palju saaks.
0: Peaks.
1: Ma pole ju saanud.
0: No jah, aga sa mingi kokkuleppe ikkagi pidid tegema. Just.
1: Ma ütlesin ju, et sama palju kui sina, et mulle anti valida, et kas ma võtan nii palju, kui ma ise tahaksin või nii palju, kui Andres Puusepp saab ja mina ütlesin, antke mulle sama palju, kui Andres saab.
0: Vaene sina siis, kuidas sa nüüd siis tuleb toimu?
1: No sa oskad siis kaasa tunda ja siis sa tead, mida ma tunnen.
0: Kuule, aga mina võtaks vastu selle töö ikkagi, et Severinas selista mulle.
2: Aga sul on lihtsalt see asja, et ta tahab ka, et sa siis oleks see Brigitte subscriber, sest sealt tuleb ka info.
0: Kui see läheb mul töölepingusse sisse, et tema maksab selle kinni, siis palun väga, why not?
2: Kõikki, et salvesta kohtu kõlblikult kõike, mida nad avaldavad ja organiseeri see minu jaoks ära.
0: Selge, saame kokku ja paneme kirjutama alla ja ette maks ja hakkan tegema. Kell on 7.11 saanud, meie liigume sünnipäeva mängu, me tahaks ära anda 500 eurot.
1: Ärge rääkige sellest niimoodi üle jala, et me tahame 500 eurot, see on 500 eurot.
2: See ongi 500
1: eurot. Täna hommikul keegi helistades siia ütleb oma sünnipäeva, saab 500 eurot.
0: No jah, aga ainult juhul, kui ta läheb kokku selles mõttes meie öeldud sünnikuupäevaga.
1: Ja peab olema kolmas helistaja.
0: Kolmas helistaja ja täna hakkavad meile helistama maikuu sünnipäeva lapsed.
1: No nii,
0: kui sa oled sündinud mais, siis ole palun kena ja vali meie stuudiotelefoni number, ole kolmas helistaja ja oledki pääsenud mängu juba õige pea.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu piima, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
6: Suve diilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
7: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
8: Maksimas on 425 plus odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultraleid koolikott aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maksima!

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is.
3: Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.
4: Tere hommikust, kell on 7:17 saanud ning meie hakkame mängima raadios Star FM sünnipäevamängu. Maikuu sünnipäeva lapsed või sünnipäevalised peavad meile helistama. 63 66 200 on meie stuudiotelefoni
5: number. Ja see, kes on siis kolmas ja kui tema number on see, mis sinul on ümbrikus, siis tema saab 500 eurot.
6: Ja mina ja siia maani vaadanud, mis siin ümbrikus on. See on väga õige.
4: Mina vaatasin, sest muidu ma ei saaks öelda, et maikuu sünnipäeva lapsed peavad meil helistama.
6: Ma numbrit ei tea lihtsalt. Et ma tean küll, et maikuu sünnipäeva lapsed, aga ma ei tea, mis kuupäev siin on, nii et hakkame pihta. Võtame esimese helistaja ja uurime välja.
4: Tere hommikust!
7: Tere!
4: Oled meie esimene helistaja. Millal on mais sinu sünnipäev?
7: 13.
4: mai. Suur tänu sulle helistavast.
5: Ei ole õige, jah. See seal ümbrikus ei ole, Jürgen, võtta teadmiseks.
6: Ma ei tea.
5: Meie teame Andresega.
6: Okay. No selge.
5: Ja seal ei ole.
6: 13 ei ole, ma saan aru. Okei, okay. Lähme edas.
5: Ei ole. Nii, maigu sünnipäeva lapsed.
4: Tere hommikust. Hallo. Vaat, see ei lähe arvesse.
5: Ilmselt
4: ära paneb. Meil on vaja ikkagi kolmandat helistajat ja kõigepealt teist. Tere hommikust, oled teine helistaja. Hallo.
8: Teine vai.
6: Teine mai.
4: Teine mai.
5: Teine helistaja, teine mai.
6: Võtame arvesse.
4: Ma arvan, et seda on kindlasti vähe. Ma olen täitsa puusalt. Ma ei tea ka seda numbrit, aga ma arvan.
5: Sa ei tea seda numbrit?
4: Ei tea, ma arvan,
5: no, see teine mai oli tõesti vähe.
4: Ah. Oli, jah. Aga sina tead numbrit. Ja, väga
5: ma tean, jah.
4: Nii. Aga nüüd. Tere hommikust.
8: Tere hommikust, kohe annan edasi.
4: Anna edasi, aga ärge veel öelge meile oma sünnikuupäeva, palun, sellepärast siis on mäng rikutud.
8: Tere.
4: Tere hommikust, tere. Kuidas sinu nimi on?
8: Kaisa.
6: Kas magasid või?
8: Jah.
6: Kaisa. Raadio Star FM hommikuprogrammi otse eetris.
4: Ja sul on kohe võimalik võita võibolla 500 eurot, aga kõigepealt me küsime, kas sa oled maikuus sündinud, ära kuupäeva ütle lihtsalt, kas maikuu on sinu sünnipäev?
8: Ja.
5: Tundub, et laps äratati praegu lihtsalt üles sellepärast, et saaks numbrit öelda. Mitte midagi saru, kus ta on või miks ta on.
4: Ma nii loodan, et nüüd tuleb siis ikkagi see
6: võit
4: ka.
5: Kas 500 eurot läheb siia?
6: Ma võtan selle ümbriku lahti ja vaatan, mis siin sees on. Ja siin sees on 18 mai.
4: Ei ole.
5: Millel siis on?
6: Kümnes mai,
4: jah.
6: Aga maga edasi siis, ega jaa. Siis pole miskit.
4: Veel on kooli vaheaeg.
8: Aitäh.
4: Vaene.
6: No inimene magas, laseme tal rahulikult edasi magada.
4: Vaene laps, vaene Kaisa. Oleks tahtnud ikkagi talle kuidagi seda 500 eurot ära anda. Ikkagi ma ütlen, neid vihjeid peab andma, oleme lähemal. Oleme lähemal, peame ikkagi ümbriku ennem avama, ütleme, kas on vähe, kas on palju.
5: Andres, kas sa riidle praegu meiega või?
4: Siis jääb ikkagi vähem seda, ei noh.
6: Anna,
5: me ootsime sinu vihjeid.
4: Mina annan homme.
6: Mulle meeldib see, et ma olen ise mängu lõpuni teadmatuses koos kuulajatega.
5: Mängid kaasa. No, homme järgmine 500 eurot. Kui sul on sünnipäev, mis ilmselt igal kuulajal ka olemas on, siis ole kuulda.
4: Jaa, kell on saanud nüüd 7:21. Perenõukogu on ka meil endiselt ära.

0: Because I gotta have faith.
1: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
2: Must miljoon elektrivärki.

0: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sea kaalakarbonaat vaid 4,39 kilogramm ning viilujust Valio Atleet ja Alma täispiimast 500 grammi pakk aitäh kaardiga vaid 2,79. Maxima.
3: Rakvere, kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
5: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik. Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
7: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.

0: tere hommikust. Eesti kõrgkoolide rektorid, rektorite nõukogu peasekretär Hanna Kanep ja Teaduste Akadeemia president Mart Saarma ütlesid Riigikogule saadetud kirjas, et presidendiks sobiks päevapoliitikast kaugemale vaatav Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land. Landi soovitajad usuvad, et ta suudaks presidendina tugevdada usaldust ühiskonnas, toetada Eesti pikaajalist arengut ning olla väärikas riigipea. Rootsi julgeoleku teenistus teatas eile, et tegi lõppu Venema luureoperatsioonile, mille eesmärk oli mõjutada riigi otsustusprotsesse ning kahjustada Rootsi, Euroopa Liidu ning NATO liitlaste mainet. Rootsi julgeoleku teenistuse teatel kavandas ja juhtis operatsiooni Venema välisluure teenistus ning selles osales kolm diplomaatilise puutumatuse varjus tegutsenud isikut. Säpo pressi esindaja sõnul õnnestus neil jälgida, mis asjaosaliste kohtumistel toimus, mida räägiti ja milliseid ülesandeid jagati. Peaaegu kolmveerand Inglismaa territooriumist on haaratud põuast, teatas Ühendkuningriigi valitsus eile, viidates pikaajalise kuivaperioodi süvenevale mõjule, mida see avaldab põllumajandusele, veevarustusele ja elusloodusele. Viimase hinnangu kohaselt elab põuaviirkondades 45 miljonit inimest ning 27 miljonile inimesele kehtivad veekasutuse piirangud. Briti tervishoiuasutuste hinnangul suri suve esimeses pooles kuumusega seotud põhjustel umbes 2800 inimest. USA president Donald Trump teatas, et kaalub endiselt sõjalise lahenduse võimalikust konfliktis Iraaniga. Läbirääkimised sõja lõpetamiseks ja Hormuzi väina taasavamiseks on takerdunud ning Trumpi uued nõudmised ähvardavad muuta kiire kokkuleppe saavutamise veelgi ebatõenäolisemaks. Trump kinnitas esmaspäeval ühtlasi, et suhted Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga on endiselt väga head, kuigi Iisraeli liider lükkas tagasi USA pakutud Gaza kava. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on muutliku pilvi susega, mitmel pool on hoovihma ja äikest kohati on võimalik ka rahe. Õhtul aga sajuhood hõrenevad ja sooja lubatakse 17-21 grad.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: 7:35 on saanud õige kell ja Star FM hommikuprogramm on jõudnud Perenõukogusse.
2: Tere hommikust, täna tähtis teema meil siin käsil, olen laua peale pannud 16 erinevat purki lükkanud sisse, aga üks lusikas on meil siin kolme peale, hakkame maitsema. Mis moos on kõige parem?
3: 16, nimeta 16 erinevat moosi üldse.
1: Apelsini moos, aprikosi moos, murraka moos, maasika moos,
2: vaarika moos, õuna moos, mustsõstra moos, punase sõstra moos,
3: sibula moos,
2: mustika moos, kirsi moos, mureli moos, võtad, ma jäägi
1: tuleb
2: nimelt.
1: Apelsini.
3: Kõige parem moos on maasika moos, loomulikult.
1: Maasika toor. Moos.
3: Ei, mitte toormoos, just see vanakooli moos, kus sees on 500 kilo suhkrut ja mis on selleks mõnuseks paksuks keeretud. Ei, no maasikaid on palju. Mina lihtsalt lapsepõlvest juba olen selle endaga kaasa võtnud ja ootan väga, kui ema näiteks teeb maasika moosi. Seda juhtub viimasel ajal harva, sel aastal olen saanud mitu purki, nii et ootan väga. Vanema tegi ka kunagi seda, ma mäletan, siis mulle õudselt meeldis see, kui moosi keetmise aeg oli, siis sai käia ja maitsta seda niimoodi enne, kui neid siis purki pandi, siis said lusikaga minna ja vanaema andis.
2: Ja oledki kinni jäänud sinna maasika moosi juurde,
3: moos
2: ei ole
3: kõige
2: uus
3: parem.
2: Asja.
3: Ei, mulle meeldib lihtsalt see vanakooli maasika moos kõige rohkem, igasugused huvitavaid moose on. Ma ei ütle, et teised moosid oleks kehvemad, ma tean, et ploomimoos mulle väga meeldib.
2: Mulle ka, minu lemmik on ploomimoos, ploomimoos on mega, mega, mega hea.
3: Ja mustsõstra moos on hea ja kõik need, aga ma ei ütle, et teised on kuidagi halvemad, aga see maasika moos on ikkagi üle kõige.
2: Andres.
1: Ja maasika toormoos üle kõige, mulle see keedetud maasika moos ei lähe üldse.
2: Aga kuigi, mida on kuulajad kirjutanud?
1: Vaarika mustsõstra, olen nõus, ka mulle väga meeldib ja üldse hea moos on see, kus on kamaluga suhkrut sees, mulle tundub. Aga keegi
2: ei
1: ütleb,
2: pruugi nii olla, sest ei, mitu inimest on kirjutanud, et poemoosid see tõttu ei meeldi, et siin on liiga palju suhkrut pandud, kodus ei panda nii palju suhkrut.
1: Jaanika ütleb metsmaasika moos. No tõsi, metsmaasika moos on ka natukene sellise murakamoos ka mulle vist ikkagi meeldib, ma pean tunnistama. Ma ostan murakamoosi siis, kui on juustu vaagen laua peal.
3: See on selline delikatess, et ega seda murakat ei ole esiteks lihtne korjata, teiseks seda väga igal pool ei ole ka.
2: See on nagu kalamari.
3: Põhimõtteliselt, jah.
1: WhatsAppi keegi kirtas ka, läks nüüd eest ära.
2: Mis moos on kõige parem Facebookis?
1: Chilli moos ütleb tema ja mulle chilli moos väga meeldib. Väga, väga meeldib. Meie naabrid teevad väga head chilli moosi. Seal on vist ananassi sees ja veel midagi. Mulle väga, väga meeldib see ja chilli moos on hea. Ma olen nõus.
2: Piret kirjutab kirsi moos, Agnes muraka moos, Meiri kirjutab mustsõstra moos, Agnes punastest sõssadest, Shelee maitseb talle üldse.
1: Valge klaari moos. Mis siis see on?
3: Õunamoos
1: küll, aga valge klaarimoos on nagu eraldi.
3: Valgest klaarist tehtud.
2: Valgest klaarist,
1: jah. Mulle õunamoos ka meeldib, jah.
2: Tavaliselt tehakse õunamoosi vist mitte nendest kõige parematest tõuntest, vaid sellistest lihtsamatest tõuntest. Vist, ma ega ma pead ei.
3: No ega võibolla keegi raatsi, jah, valge klaari nagu moosiks teha, et see on nagu liiga selline premium.
2: Ja vaarikamoos, võt mulle kunagi meeldis vaarikamoos, aga mingil hetkel mulle hakkas tunduma, et on liiga hapu või need tükid olid seal sees või need seemned.
3: Mulle vaarikamoos, noh, ta on okei, aga ma ei ole nagu vaarikamoosi suur fänn.
2: Nii sama
3: vaarikas. Kui on valida nagu riiuli peal, kas vaarikas või maasikas, ma alati võtan maasika.
2: Ja ise olete teinud endale selleks aastaks midagi varuks?
1: Toormoosi oleme teinud, jah. Külmkambris on päris mitu potskat. Sellel aastal esimest korda muide ma puutusin sellise asja kokku, et mis on maasikaid. Käisin mitu korda võtma, seeme natuke illeks selle ja kuidagi nagu varem lõppes ära see maasika saak, vaata põllumeed ka ütlesid, aga siis mingil hetkel jälle tuli ja siis me ikkagi ossime ja naine seal ikkagi möllas ja tegime toormoosi ja sinna kappi.
3: Mina ei viitsi keeta, ma ei viitsi tegeleda keedistega ja purki panemise üldse hoidistega, ma ei viitsi tegeleda nendega.
2: Eelmisel aastal ise ka keetsin, aga lõppkokkuvõttes mulle tundus, et see aeg, mis sinna peale kulus, oli liiga suur, et oleks võinud võtta tädi käest üldse 2-3 purki ja oleks piisanud sellest. Poolteist päeva tegelesin selle moosi keetmisega ja sellel aastal samamoodi nagu Andres sina, käisin mina turul, ma ei tea, kas sa käisid turul, aga tulin trammiga suure kastiga maasikat ja siis tegin toormoosiks ja poole panin sügav külma täis erinevaid viise, et osad isegi viilutasin niimoodi ära ja külmutasin, et kui on vaja torti teha, siis on sellised ilusud viilud juba valmis talval.
3: Sa panid siis nagu mingi paperi vahele või et nad oma vahel kokku
2: ei ma panin niimoodi ja ilusti sättisin ära, et tubli. Neid saaks kasutada. Tegin erinevad variandid, et mõni siis selline hästi peeneks, mõni siis ka suurelt, mõni nagu viilutatud.
3: Tüütu töö.
2: Läks väga kiiresti.
1: Eile sõber tõi, ta lõde tegi lechot geedist ja siis tuli hea asi välja, tal oli hunnik purke juba kinni ka pandud, kuumutatud ja siis avastas, et sibul oli jäänud panemata. Ja mis sa nüüd oligi ilma sibulata, ma nüüd proovin selle ära täna, aga minna seda hea, võibolla väga hea. Pillele sobiks, Pille ei söö sibulat, peaks talle selle purgi tooma.
3: Just.
1: Letšo ilma sibulata.
2: On mida oodata Pillel siin, esmaspäeval tuleb siia laua peal, on mitu purki.
1: Ja, mitu purki, mul toodi üks, kuidas saab mitu purki olla, ma ei oska...
2: Aga ma sain aru, et see mitu said.
1: Ei, tema tegi palju, aga siis toodi üks meile ka maitsmine. Noh, jah, võibolla tõesti
3: üks küsima.
1: Jah, aga keedis, et saab igasugust teha, aga moose, jah, meie kodus ei keda. Aga õnneks on olemas armsa abikaasa vanaema. Ja teinekord ikkagi seal käid, siis ikkagi kindlasti paar purki moosi tuleb. Ja ma olen avastanud teinekord, et need on aasta aega külmkapist kuskil lahti tegemata.
2: Näe, mõtlesime, et moosist pole midagi rääkida, aga oleme juba siin pool tundi rääkinud.
1: Ei ole pool tundi, täpselt 6 minutit. Aga noh, see ongi raadiomõistes pool tundi, nii et lähme siis vaikselt edasi. Muide, kelle 9 ajal tuleb meile väga põnev külaline. Ja ütlen juba varakult ära, et sa oleksid raadioga Star FM. Me hakkame rääkima varjatud puudustest. No ikka on ju nii, et kinnisvara ostad või müüd ja siis hakkab tulema pärast seda jama.
3: Miks inimeste varjatud puudustest rääkida, mitte kinnisvara? Et saad oma kaaslasega kokku ja vaata, siis hakkavad need varjatud puudused välja tulema.
2: Et sa lähed sinna.
3: Aga kellele kurdad pärast?
2: Laua taha istud ja siis sa tutvud kellegagi.
3: Ja juba tore inimene tundub.
2: Juba tore inimene, siis lõpust on paar, et kuule, kas on täitsa, see on hea teema, räägime sellest ka.
1: Jaa, aga kas praegu hakkame rääkima...
3: Suhtlemisharjumustest.
1: Suhtlemisharjumustest. Jaa,
3: Andres.
1: No ikka mina, no kes siis veel, minul sellega on nagu ta on, aga ega kõik ei saagi inimeses hea olla.
3: Ma kõik lükkan sinu peale.
1: Inimestele on ka midagi vajaka ja...

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, 7:49 on saanud kell. Huviga ootan, no ikkagi väga huviga. Palun, Jürgen.
3: Mina?
2: Ja sa ütlesid,
3: mina ei tea
2: et
3: suhtemisarjumustest mitte midagi, sest et Maris teab sellest teemast rohkem.
4: Mida te ootate?
2: No ma ei tea, mis räägi mulle kõigepealt, mis on suhtlemisarjumus.
4: Tervis Plus psühholoogia küljel kirjutab 9 suhtlemisharjumust, mis muudavad su ebapopulaarseks kaasaseks.
2: Oppa tii, mul on 9-9 ma arvan.
3: Endast rääkimine.
2: Ja.
4: Soovitused, kuidas neist vabaneda. Ja kirjutatakse siin artiklis, et suhtlusoskused tulevad enamasti kaasa meie perekonnast. Kuna peame oma suhtlusviisi normaalseks, siis me ei pruugigi märgata, kui see teisi häirib.
2: Ja.
4: No. Ja kindlasti tead kedagi, kes jututeemad monopoliseerib, üritab oma lugudega teisi üle trumbata või lihtsalt vaikib, kui talle midagi ei sobi. No, see, kuidas sinuga on?
3: Ega see on see, et kui sa räägid mingi loo, siis ma räägin, aga mulle ei tead hoopis niimoodi ja siis proovid 3 korda nagu vägevamaks teha selle loo.
4: Täpselt nii, Jürgen, minu soolo oli praegu, sa segasid vahele.
3: Ja.
4: Aga 9 põhjust siis. Soovite teada? Ma saan aru, olete ootel.
2: Väga.
4: Põlguse väljendamine. Et põlgus on suhtlusmuster, mis väljendub lugu pidamatuses, üleolekus ja pilkamises. Ehk siis, kui sa kellegagi hakkad rääkima, siis hakkad kohe tema, noh, hakkad nagu tulistama. Et see sageli on see selline kiusamise vorm, et põlgus võib olla varjatud mõne, noh, sa teed kuidagi mingisugused lolli nalja või.
3: Ja mina.
4: Kuid tegelikult siis on sellest tunda sarkasmi ja pilget. Ja niimoodi käitutakse siis, kui inimene keskendub teises vaid nendele omadustele, mis talle ei meeldi ja paisutab need oma peas põlguse vääriliseks. Võt, nii.
3: Sinna valen linnukse endale.
2: Et, ma vist pean ka panema.
4: Et kui sa mõtled, siis noh, vaata öeldakse selle peale, et noh, igas naljas on väike tõe kui hiit, aga eks ju. Nii, juttu viimine endale.
3: Kohe.
4: Vestlus kaasase juttu kuulates võib tekkida tahtmine kohe ka oma loost rääkida.
2: No minul on niimoodi tavaliselt, et...
4: No kuidas siis?
3: Rohkem pole vaja kommentaare. Mine edasi.
2: Aga mul on tõesti, mul on sellega paast.
4: Ja. See on tegelikult hästi loomulik.
2: Miks ma olen siuke nagu ma olen?
3: Miks sa endast tahad rääkida kogu aeg?
4: Sest juba psühholoogiliselt.
2: Täitsa haige tüüp ikka.
3: Kui on mida rääkida.
2: Vabandust, kallik kolleeg. Ma ei teanud, ma selline tüüp olen.
3: Aga nüüd, meil on nüüd, teise punkti juures.
2: No just, ja nüüd on peegel on in your face nii-öelda, saad aru.
4: See on tegelikult hästi loomulik, sest juba psühholoogiliselt soovib inimene teistega sarnaneda ühist keelt leida. Ja kui pidevalt viia jutt ära endale, võib see teistele tunduda isekas ja samuti ei taha lõpuks keegi enam sinuga oma lugusid jagada, sest tuntakse, et sa ei hinda neid. Me räägime siin praegu 9 suhtlemisharjumusest, mis muudavad su ebapopulaarseks kaasaseks. Me olime punkti juures.
2: 2-2 on minul kirjas.
3: Ei tahakski oma lugusid jagada, sest et teiste lootunud alati siis paremad, vaata. Nagu... Ma ei julge enam öelda, vaata, sest keegi trumpab alati üle.
4: Ja eiramine ja kaitsepositsioonile asumine, et inimene asub ennast kaitsma, kui tunneb, et teda rünnatakse, kritiseeritakse või häbistatakse. Et see on selline kaitsemehanism.
3: Aga seda teevad paljud. Ma isegi tõenäoliselt teen mingisuguses situatsioonides.
4: Sõidame.
3: Ika asud kaitsesse.
2: 3-3, nii.
4: Sagedane katkestamine.
3: Mina.
4: Esimene samm halva harjumuse juures on teiste jutule pidevalt vahele segada, on siis saada sellest teadlikuks ja leida oma käitumisviis ja selle põhjus.
2: See on küll Jürgen. Puhtalt see on vaat siin on Jürgen, siin ma ennast aastan välja.
3: Jaa, ennast see mõni.
2: 4-3. Ei ole muidugi.
4: Väike nip ka, et kui märkad, et teadlikkusest hoolimata ikkagi katkestad teiste jutu, siis on abiks vabandamine.
3: Ja, seda ma ei oska.
4: Tahad, ma õpetan sulle.
3: Vabandamist.
4: Meil on kodus reegel, et kõik pereliikmed peavad oskama vabandama.
3: Liigne vabandamine on ka imelik.
4: No, mitte, sa ei pea seda liigselt tegema.
2: Aga kas vabandus on ka see, kui mõtlen sorry, no?
4: Ei ole.
2: No.
4: Sa pead vaatama teisele inimesele otsa.
2: No silma. Sorry. Vaatsin ei, et sulle praegu, otsa praegu.
4: Näeme edasi. Liigne lobisemine. Mõned inimesed muudavad vestluse monoloogiks, mis jätab teised passiivsete kuulete rolli.
2: Aga seda ma ei suuda. Ei saa ka, Jürgen, ei suuda. Täitsa niimoodi monoloogi ma ei suuda küll pidada.
3: Suudan ikka.
2: Ei suuda. Ära aja mulle sellist, ma ei tea, mis kodust, et siin sa küll ikkagi...
3: Siin ma ei saa seda vahele.
4: Te olete kindlasti kohtunud mõne inimesega, kellega te vestlete ja siis te räägite temaga, siis ta ütleb midagi vastu, siis tema see hääle toon hakkab aina valjumaks minema, et ta ei pane üldse enam tähele, mida sina räägite, ta aina räägib sinust üle, eks ju. Nii, läheme siis edasi. Me
2: mul oli ükskord niimoodi, et...
4: Üheksast suhtlemisharjumusest, mis muudavad su ebapopulaarseks. No nii, siis on süüdistamine.
2: Seda ma oskan, seda ma oskan.
4: Tagasisidet saab anda ka konstruktiivselt, ehk nii, et see on tasakaalustatud täpne objektiivne, konkreetne ja õige aegne.
2: Mina arvan, et kõikides mingites minu asjades on süüdi keegi teine.
4: Mm-hmm.
2: See on eluaegne.
3: Muidugi.
4: Mm-hmm. Järgmine, hajameelne kuulamine. Raske on suhelda siis, kui läheduses on mõni näiteks nutiseades või telekas inimene, noh, mis tähelepanu võtab endale. Olete kindlasti sellise inimese suhelnud.
3: Muidugi.
4: Mut kui ka räägite ja räägite, siis saate aru tegelikult, ta mõte on üldse ja. Õhtusöögi juures juba, aga sa ikkagi vestlate maga. Üle olev suhtumine ja pidev oma arvamuse peale surumine. Tunnete mõnda sellist?
3: Ise. Mina ise.
4: No,
3: teised on tasavad.
4: Kuidas sul on see lugu?
2: No, sama, noh, valus on see teema, ma tahaks edasi juba minna.
4: Soovimatu nõuandmine.
2: Ka.
4: Teinekord tahame lihtsalt oma muresid kellegagi jagada, kuid see ei tähenda, et ma ootame kui... nende lahendamiseks kohe. Alati siis nõuandeid ootama.
3: Ma olen kohe nõu.
4: Mm-hmm. Kõik.
2: No valus teema oli see, ütlen ausalt. Lähme täist tundi.
4: Mul on väike kauskuuma veega kaasas, tõsta jalad vanni, teeme massaaži.
2: Ja siis me hakkame võimatu küsimus mängu ka varsti mängima, oled Raadio Kastar FM.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad 75 tükki 10,49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber 40 rulli 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele.
4: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
6: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
7: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
8: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Kohviadla vatsa 1 kilo 13,99. Kohuke Alma 29 senti ja mustikad Rimi 400 grammi 2,89. Telli rimi.ee.

0: Tere hommikust! Viimastel aastatel on Ukraina toetuseks kogutud annetuste hulk Eestis märkimisväärselt vähenenud. Annetuste kogujate sõnul on aga toetus praegu olulisemgi kui sõja algusaastatel. Annetuste kogujate hinnangul on üheks põhjuseks Slava Ukraini juhtumist tekkinud maine kahjumist, et inimesed on kaotanud usaldus erinevate MTÜde osas. Riigikaitse edendamise sihtasutuse juhataja Mait Palts sõnas, et kuigi eestlaste võimalused abipakkumiseks on vähenenud, pole tahe aidata siiski kuhugi kadunud. Eesti kõrgkooli direktorid, rektorite nõukogu peasekretär Hanna Kanep ja Teaduste Akadeemia president Mart Saarma ütlesid Riigikogule saadetud kirjas, et presidendiks sobiks päevapoliitikast kaugemale vaatav Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land. Landi soovitajad usuvad, et ta suudaks presidendina tugevdada usaldust ühiskonnas, toetada Eesti pikaajalist arengut ning olla väärikas riigipea. Peaaegu kolmveerand Inglismaa territooriumist on haaratud põuast, teatas Ühendkuningriigi valitsus eile, viidates pikaajalise kuivaperioodi süvenevale mõjule, mida see avaldab põllumajandusele, veevarustusele ja elusloodusele. Viimase hinnangu kohaselt elab põua piirkondades 45 miljonit inimest ning 27 miljonile inimesele kehtivad veekasutuse piirangud. Briti tervishoiuasutuste hinnangul suri suve esimeses pooles kuumusega seotud põhjustel umbes 2800 inimest. USA president Donald Trump lahkus juuli alguses Türgis toimunud NATO tippkohtumiselt salajase sõjalise lennuga, samal ajal kui Valge Maja teatas, et ta lendab presidendi lennuki Air Force One pardal. Ebatavalise sammu tingis Iraanist lähtunud Trumpi mõrvamise oht, kirjutas väljana The Washington Post eile. Enne Ankarast lahkumist teatas Trump oma sotsiaalmeedia platvormile, et kasutab vanade aegade mälestuseks vana helesinist Air Force One. Pärast seda, kui Trump oli Air Force One pardale läinud, viidi ta ka salaja lennujaama toitlustusautoga väiksema lennuki juurde. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega mitmel pool, sajab hoovihma ja näikest, kohati on võimalik ka rahe, õhtul saju hood hõrenevad ja sooja 17-21 kraadi.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kell on saanud 8:07, oled raadioga Star FM, teisipäev on täna 11. august ja Star FM'i hommikuprogrammis Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere hommikust.
0: Me hakkame varsti mängima võimatu küsimuse mängu ja otse loomulikult on võimatu küsimuse mängus ka auhind ja me tahame täna ära anda sulle pikniku poolt komplekti ja seal on head ja paremat küll ja veel.
1: Rebitavad juustupulgad.
0: On.
1: Lisaks joogipudel, mikrokiusträtik ja lõunakarp.
0: Jah, ja olge mausad, suvi on endiselt täies hoos, et seda juttu, et suvi on läbi, see ei vasta tõele. Ja sageli otsitakse suubist, et mida on väga mugav kaasa võtta ja mis oleks ühtaegu väga maitsev ja toitev ka ja just pikniku sellised juustupulgad on väga maitsvad.
1: Mm-hmm. Küsimus on meil ka.
2: Minust on see geniaalne leiutis on see on. Juustupulk.
1: On.
2: Just see, et seda niimoodi rebida saab.
0: Jah.
1: No aga Andres ju ammustab seda.
0: Mina ammustan,
2: nagu,
0: jah.
2: Nagu enamus asju.
0: Nagu enamus asju ma ammustan. Ma ammustan ka seda.
2: Metsavana ütles, et ei tasu suveriideid veel kappi pakkida. See näeb seda, et neid pikniku juustupulkasid ei tasu ka veel nagu peast välja visata.
0: Ja olge mausad, varsti ju hakkab kooli aeg jälle pihta, eks ole, Maris, sinu lapsed ju kõpsti kooli lähevad. Ja miks mitte panna kaasa neile karpi puuvilju, köögivilju ja pikniku juustupulk. Sest nii ongi tasakaalustatud vahepala valmis.
2: Või et kui sul ei ole lapsi ja see lõunakarp, sinna on hea muid asju ka sisse panna. Kruvisid või naelu või...
1: Lego klotsid, kui hakkab tundis igav.
2: No näiteks.
0: Ei, see ei ole hea nõuanne. Aga tuleme Lego klotsid tundi kaasa, mida õpetaja praegu pidi kuulma. Oja peas kinni.
1: See on ju väga arendam.
2: Vahetunni ajal parem kui telefonis.
1: Ega ta ju tunnis ei söö ka.
2: Seda küll. Teed väikse maja vahetunni ajal.
0: Seda küll. Mm-hmm. No. Aga tuleme meiega mängima võimatu küsimuse mängu ja võida siis pikniku poolt selline komplekt, mis on välja vandud meil ja võimatu küsimuse esitame sulle. Ma ütlen sul täpselt 7 minuti pärast.
3: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
4: Ei, mis seal on?
3: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
4: Päriselt?
3: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
4: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
3: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
5: Täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias. Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Kummuli mõisa õuel.
8: Kus me oleme?
9: Kaarglassis.
8: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
10: Broneeri kohe kaarglas.ee.
11: Kaarglas paigaldab, kaarglas parandab.
12: Kolimine võib olla tüütu. Aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
13: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
12: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
13: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
14: Vaikne, tõhus ja sportlik, kui soovid. See on energia, mis laeb. Uus elektriautode tehnoloogia Hyundai Ioniq. 10 aastat innovatsiooni. Auhindadega pärjatud mudelipere. Tule proovisõidule Hyundai.ee.
12: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Kohupiim 9%-line, 1 kilogramm, 3,59. Löfbergs jahvatatud kohv 500 grammi, 6,49. Ja karastusjook 2 liitrit, 1,69. Lidl, alati väärt.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 8:16 saanud. Meie hakkame raadios Star FM mängima võimatu küsimuse mängu. Ja auhinnaks on täna ära anda pikniku poolt välja pandud komplekt, mis sisaldab pikniku rebitavaid juustupulkasid, lisaks joogipudel, mikrokiustretik ja lõunakarp ka kaasa.
3: Imeline. Küsimus on väga raske jälle.
4: 39% inimestest ütleb, et see on nende esimene mõte hommikul ärgates.
2: Tere hommikust. Ei olnud õige vastus.
3: Võimatu küsimus.
2: 63-66-200 meie studio telefon number. Tere.
5: Tere. Et ei viitsi tööle minna.
4: Ja, ei viitsi tööle minna.
2: Ei, seda arvab rohkem protsent, ma arvan.
3: Arvad või? Ja. 39% inimestest ütleb, et see on nende esimene mõte hommikul ärgates. On küll.
2: Tere hommikust.
3: On küll.
4: On küll,
3: on küll ja.
2: Tere.
5: Tere. Tahaks magada veel.
2: Jaa, nii lihtne sangi. Täna oli väga lihtne küsimus, lihtne vastus. Ja see tõi sulle nüüd auhinna. Kes on meil tänane võitja?
5: Raivo.
2: Raivo, kus kandist helistad?
5: Viljandi.
3: Kuidas elu mõjub?
5: Ei kuulnud.
3: Kuidas elu mõjub?
5: Elu mõjub.
2: Elu mõjub. Kas täna hommikul võtsid ka, tahaks veel magada või?
5: Ei.
2: Ah, täna ärkisid ise üles.
5: Täna läks, jah, täna läks kergemalt.
2: On sul puhkus või pead tööle minema?
5: Puhkan.
2: Puhkad, mõnus.
4: Mis siis puhkus ajal Viljandis teed?
5: Kuivan.
3: Kuivan?
2: Kuivad.
5: Ei, kujun.
2: Ujud, aah, ma kusin kuivan, vaenu ees.
3: Elu mõju nii hästi, et inimene on läinud Viljandis kuivama.
2: Aga miks mitte?
4: Aga üle järve siis või?
5: No, nii palju jõua, aga ikka,
4: jah. Kas sa hüppad sealt tornist alla ka?
5: Ei ole hüppanud tükka aega.
2: Kas käid juba uut spaad ka piilumas?
5: No, sealt on rannast on hästi näha.
2: Aga kuidas on, hakkab juba valmis sama? Õuest on juba valmis või?
5: Jah, kraanad on kadunud.
2: Opa!
4: Uksekell on paigas.
2: Varsti saab juba tulla Viljandisse spaasse. Ma küll kindlasti lähen. Väga värk, aga palju õnne sulle nüüd. Ole palun kena jää liinile ka. Ma räägin sinu keetri väliselt edasi, kui sauvind sinu jõuab.
4: Vaatame praegu kelle. Mõtlen, et ma ei tea, kas Maris jõuab praegu küsida oma küsimus ära, mis ta siin vahepeal
3: tahtis. Jõuan, sa tahad, et ma kohe küsin või ma küsin pärast ühte laulu?
2: Küsi ikka pärast ühte laulu.
3: Mul on väga teie abi vaja.
2: On jah. No,
4: ma tunnen kuidagi tähtsana ennast.
2: Ja mina ka. Me aitame sind suurima hea meelega, Maris. Need päevad, mis sa veel meiega siin oled raadiossa Star FM.

0: tere , ilusat hommikut , kui 8:23 on õige kell saanud , oled raadioga Star FM .
1: tere hommikust , sa nii ilusasti tantsisid ja tõmbasid ennast käima , on see sinu pulmadega seotud lugu ?
0: ei , ei ole üldse .
1: lihtsalt see laul sulle väga meeldib ?
0: mulle Bruno Mars meeldib üldiselt väga , ma tahaks väga tema kontserdile minna . ja mulle meeldib Bruno Mars .
1: tõmbasid selja märjaks kohe ?
0: ei , no mis märjaks .
1: hästi tantsid , oled käinud kuskil palestra tantsutrennis või
0: muidugi
1: kus...
0: peotantsus käisin aastaid nägin , panin praegu tšaivi siin niimoodi .
1: panid jah ?
0: no vot .
1: kas tantsud tähtedega on ka tulemas , on sind kutsutud sinna ?
0: on küll .
2: kas see oligi see , mis sa küsida tahtsid , Maris või ?
1: ei tahtnud , tegelikult ma tahtsin teie abi .
0: oota , miks sa nüüd katkestad on küll kutsutud . miks sa ei küsi , miks mind ei olnud seal siis ?
1: vaata , see on selline pikem vestlus , ma jätan selle tagavaraks , et ma saaksin pikemalt sellel peatuda , aga nüüd on
0: aga küsi ainult , miks mind ei olnud seal siis .
1: aga mind ei huvita see .
0: kahju .
1: no olgu , miks sind ei olnud seal ?
0: sest ma ei tahtnud .
2: tundsin ennast kuidagi väga kõrvale jäetuna praegu .
1: Jürgen natukene , sina saad mind aidata , Andres , sina saad mind aidata siin eile , kui Jaagup käis koos Jaagup Reem , eks . kikasega .
0: jah , nii .
1: ja siis ma nägin , kuidas te tõmbasite käima ennast rääkides autodest ja ma mõtlesin , et mul on abi vaja , sest et mõned päevad tagasi ma läksin hommikul autosse ja mõtlesin , et varsti see on käes .
0: jaa , võiksid küll Alfa Romeo välja vahetada .
2: tasu persu endale .
1: mitte kuskil ma pole öelnud , mis auto mul on .
0: mina ütlesin praegu .
2: aga Andresel käib
0: Alfa Romeo . ei , ei ,
2: tal on see , et ega kõik peavad Mersuga sõitma .
1: Andres , me oleme
2: enamuses . kui tal BMW oleks , siis ta räägiks , et kõik peaks BMW-ga sõitma .
0: miks sa nii ütled ?
2: ei , on Andres .
0: ei ole .
2: on küll , ma tean sind .
1: no selge , äkki saate mind aidata . ühesõnaga , varsti on see käes .
0: õlivahetus .
1: see ka , mul on hooldusreedel , õli on ka vaja vahetada . külm on varsti väljas ja kõik räägivad sellest , et siis , kui läheb külmaks , et ma ei peaks neid rookima seda auto esiklaasi ja siis auto sisemine oleks soe , siis öelge mulle palun , kuidas mina praegu peaksin edasi minema oma eluga , et novembrikuus ma saaksin juba toas panna auto endal sooja . ma ei ela eramajas , mul on auto hoovis kuskil pargis , nii ma vajutan toas kuskil nuppu ja siis mul hakkab see seal juba soojendama ja valmis minema .
0: mis siin keerulist on , vebast osta omale , lase vebastu peale paigaldada ja ongi lihtne .
1: Jürgen , räägi sa .
2: nii ongi .
1: Vebast ostan , mis see on ?
2: Vebasto on selline
0: vebast
2: asi .
0: Vebast on eelsoojendi auto .
2: eelsoojendi paned .
0: see on mitut varianti , üks on see , mis sa distantsilt paned auto käima .
1: ostan nii nagu ostan endale paari kingi .
0: Maris , ei .
1: panen selle autosse .
0: Lähed Vebasto poodi . sa lähed veba , jah , kui sa Vebasto poodi lähed , siis tõesti , nad võtavad auto sisse ja nad ehitavad sul peale sellise süsteemi , et sa saad distantsilt auto käima panna , siis sul auto läheb majas käima , hakkab sealt ühel hetkel sooja puhuma . no maja taga ka .
2: maja taga ei lähe , maja ees läheb käima .
1: nii .
2: jah , ja siis panedki selle peale , selle süsteemi ja siis
1: ja kuidas ma panen , ise panen või ?
2: ei , ära ise pane .
1: ma pean selle ikkagi viima kusagile , ütlema , et ma soovin see , kui palju see maksab ?
2: ei tea .
1: sul ei ole seda või ?
2: mul ei ole seda .
1: sulle meeldib hommikuti kell 5 autot kraapida ? ei no mul on ka varasemalt meeldinud , aga mul mingid hetked ikkagi elus tulid peale , kus ma tundsin , et mul on autos külm olla ja .
2: mul ei ole lihtsalt nii palju raha , et endale mingisuguseid lisaseadmeid .
1: sa ütlesid , et sa ei tea ju , kui palju see maksab .
2: palju kindlasti . ma arvan , et igasugune selline lisapidin , ega ta vähe tõenäoliselt ei maksa .
0: no ma täpselt ka ei tea , ma pakun , et ta jääb sinna 1000 ja 2000 vahele .
2: noh , mul ei ole sihukest raha võtta lihtsalt , et lähen panen mingi Vebasto 2 tonni eest autole peale .
1: Vebasto .
2: ja
1: siis ma lähen internetist otsin , et Vebasto ja siis ma selle tellin kusagilt . ei , ma ei saa seda tellida , ma pean selle kohale minema kuskile .
2: Andresel on kindlasti mõni tutvus ka , nii et küsin tema käest .
0: ütle mulle lihtsalt , mis aasta auto sul on .
1: ei ütle .
0: ei noh , seda võid ikka , miks sa ei või seda öelda , mis aasta , ma ei küsi ju .
1: ei ole .
0: ma vaatan 20... numbri järgi ja ma ütlen seda kohe .
1: 2021 september . arstid tuleb
0: nii vana auto .
1: Andres , ma hammustan sind kannikast .
2: oota , aga mõtle . auto on vana siis , kui ta on .

0: nädal aega sõitnud , see on juba vana , tal on endal ka täitsa vana juba .
1: no umbes jah , seal ikkagi jääb sinna alla 2000 saad ära paigaldada .
2: on see mingi mõistlik ost või ei ole või ?
1: on küll , see on ülihea , mul on mõlemal autol vebasta peale ja see on ikkagi talvel ikkagi on hea istuda sooja autosse .
2: aga auto uksed lähevad ka lahti , nii et naabrimees võib minu autoga siis samal ajal ära sõita või ? lihtsalt hakkab soojendama , auto läheb tööle , hakkab soojendama , toast vajutan sisse , aga mul ei ole aknaid sinna auto poole , siis ikkagi hakkab tööle .
0: pole autol aknaid .
1: sa tõenäoliselt , ma ei tea , kuidas nad sul seda paigaldavad , mõne autos saad taimeri peale ka panna , et ta igal hommikul teatud kell hakkab seda soojendama , jah , ma ei oska öelda , vaata kui nagu
2: no ma just arvasin , et sa oskad öelda seda nagu autoga
1: sellepärast sellid... , et mina teen äppist neid kõiki asju , ma panen äppist need kellaajad peale ja soojenduse ja kõik asjad , ega noh .
0: mina panen soojalt riidesse , lähen kraabin auto puhtaks ja
2: ma ei tea , mul tundub praegu selle jutu peale , et mul jääb vist sama .
1: no tegelikult on see hea asi , ma ütlen , kui , aga noh , paljudel autodel on see juba nagu peal , eks ole , kui sa ostad kohe auto .
2: ära hakka , lihtsalt , mitu kilomeetrit sul see auto läbi sõita on ?
1: väga vähe . väga palju
2: tähendab . palju ?
1: praegu on , ma arvan , ma ei tea , 28,000 umbes .
2: mul on 2021 aasta auto , mul on 44,000 .
1: väga vähe . ma jõuan sulle varsti juba järgi .
2: just , ma olen aru saanud , et Eestis ostetakse autod mitte aastanumbri järgi , vaid siis läbisõidu järgi hoopis .
1: näe , keegi ütleb ka , et tema pani alles paar aastat tagasi vebast omale peale ja tal läks paar tonni . Et,
2: siis peate mind see , saad , peate jälle Pille saatma vahepeal puhkusele paariks kuuks , siis ma tulen siia .
0: vebast olemas .
2: vebast olemas .
1: tead , võib-olla odavam meeste garaaž .
0: selle .
2: kuhu siin Lasnamäele , ma muide elan Lasnamäel .
1: noh , pane sinna maja taha kuur püsti ja .
0: aga sa võid tulla see, jälle teinekord , kui Pille läheb puhkama , sest noh , praegu läheb ju pesumasina peale see papp .
2: jah , ta peab päris pikalt siis ju puhkama , kui sa ütled , et see maksab mingi 2000 eurot .
0: mina ju ei tea , palju sa saad sind .
2: no Pille peab vähemalt 2 kuud ära olema
0: vebasta saada või ?
1: kuulge , lähme meie pooltunni uudistesse , kui mõni vebasta mees praegu kuulab , siis võtke Marisega ühendust .
0: noh , sellepärast see jutt oligi .
1: tee hea hind ja võib-olla .
2: ma olen ka õppinud midagi siin .
1: võib-olla saatke mulle vebasta poole hinnaga .
3: sel nädalal A1000 Marketis . MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi , 11 eurot ja 99 senti . kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: hei , see on ööjooksu info . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy . valdab kesklinna . just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
5: Milwaukee Big Red Demo Tour 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris , 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris . igal pool 9-2 tule testi tööriistu , kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis . vaata stokker.ee .
6: ma armastan seda , kuidas .
7: erinevad eestimaalased , erinevad juured , üks tunne , südames eestlane . kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit .
8: Selveris on koolilaat , tule laadale . hinnad soodsad , valik suur . koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini . E-Selver , kohalevedu üle Eesti .
9: juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud , vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega . lisaks nullintressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport . LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda .

0: osta pilet tallink.ee.
1: Suvehooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa 40-70% kogu aiamööblil. Sisusta oma rõdu, terass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide, laudade ning aiamööbli komplektidega. Osta ka jysk.ee.
2: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere kodune sealiha Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,49 ja Talleg broileri kintsuliha šašlõkk kolme juustuga 800 grammi vaid 5,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 pluss liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. kaup24.ee.
4: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee. Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sel neljapäeval Talleg broileri rinnafilee 1 kilogramm vaid 5,89 ja farmi kodujuustud vaid 99 senti pakk. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.

0: Tere hommikust!
1: Viimastel aastatel on Ukraina toetuseks kogutud annetuste hulk Eestis märkimisväärselt vähenenud. Annetuste kogujate sõnul on aga toetus praegu olulisemgi kui sõja algusaastatel. Annetuste kogujate hinnangul on üheks põhjuseks Slava Ukraini juhtumist tekkinud maine kahjumist, et inimesed on kaotanud usalduse erinevate MTÜde osas. Riigikaitse edendamise sihtasutuse juhataja Mait Palts sõnas, et kuigi eestlaste võimalused abipakkumiseks on vähenenud, pole tahe aidata siiski kuhugi kadunud. Eesti kõrgkoolide rektorid, rektorite nõukogu peasekretär Hanna Kanep ja Teaduste Akadeemia president Mart Saarma ütlesid Riigikogule saadetud kirjas, et presidendiks sobiks päevapoliitikast kaugemale vaatav Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land. Landi soovitajad usuvad, et ta suudaks presidendina tugevdada usaldust ühiskonnas, toetada Eesti pikaajalist arengut ning olla väärikas riigipea. Rootsi julgeolekuteenistus teatas eile, et tegi lõppu Venemaa luureoperatsioonile, mille eesmärk oli mõjutada riigi otsustusprotsesse ning kahjustada Rootsi, Euroopa Liidu ning NATO liitlaste mainet. Rootsi julgeolekuteenistuse teatel kavandas ja juhtis operatsiooni Venemaa välisluureteenistus ning selles osales 3 diplomaatilise puutumatuse varjus tegutsenud isikut. Ning USA president Donald Trump lahkus juuli alguses Türgis toimunud NATO tippkohtumiselt salajase sõjalise lennuga, samal ajal kui Valge Maja teatas, et ta lendab presidendi lennuki Air Force One pardal. Ebatavalise sammu tingis Iraanist veel lähtunud Trumpi mõrvamise oht, kirjutas väljaanne The Washington Post eile. Enne Ankarast lahkumist teatas Trump oma sotsiaalmeedia platvormil, et kasutab vanade aegade mälestuseks vana helesinist Air Force One'i. Pärast seda, kui Trump oli Air Force One'i pardale läinud, viidi ta ka salaja lennujama toitlustus autoga väiksema lennuki juurde. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, sajab mitmel pool hoo vihma näikest ja kohati võimalik ka rahem õhtul, aga saju hood hõrenevad ja sooja graade lubatakse meile 17-21.

0: Ilusa Tommiku jätku, kell on 8:38 saanud. Täna on rahvusvaheline hip-hopi päev, nii et hop-hop-hop.
1: Hip-hop ja... tervitan kõik inimesi, kes on hip-hop.
0: Ja kes lähevad hip-hopi festivalile sellel nädala vahetusel Elvasse. Minge oske pilet ära, veel on mõned saadaval. Aga täna on ka poegade ja tütarde päev. Mm-hmm. Nii et kõik pojad ja tütred, olge tervitatud.
1: Mitu sul neid on?
0: Mul on 2 tütart. Tead olema.
1: Jaa, ma oleks ka tahtnud, et ma oleks 2 tütart.
2: Tead
0: oleks tahtnud või?
1: Appi, ma lendasin kohe enda jutuga sinna peale, sa ütlesid nii ilusest, et tead olevalt.
0: Ah, see...
1: Ja siia peaks nüüd kinni jääma.
0: Ma tean täpselt, minul on, ma tean ikka väga täpselt, ma ei ole mitte kunagi selline
1: ära,
0: mees olnud.
1: Andres.
0: Ei, ole jah. Täitsa võin käsi siin... südamel seda öelda. Ma olen väga, on 2 varianti, kas ma olen ise nii selline... tagasöödlik või keegi ei taha
1: mind. Andres, me rääkisime ju enne siin sellest, et igal naljal on väikene tõepõhi ka taga. Ega sa niisama ei oleks tahtnud seda öelda, et teada olevalt on sul 2 tütart.
0: Ei. Mul on 2 tütart.
1: Jürgen, mitu sul teada olevalt on?
2: Ühtegi.
0: Teada olevalt. See on muidugi hea sõna üldse, teada olevalt. Aga nii, millest sa rääkid? Tahtsid sellest tahtsidki?
2: Ei,
0: tahtsid,
2: Andres, rääkida.
0: Millest ma tahtsid rääkida? Tõsi, ja ongi olemas niimoodi, te olete ise ka kokku puutunud.
2: Sääskedega.
1: Mitte kunagi.
0: Ei, no sääskedega küll, aga mul on olnud mitu kord niimoodi. Ma mõtlen, miks mind niimoodi ründavad ja samas sõbra peale ei tule eriti sääsed.
2: Kõik inimesed mõtlevad nii ja see sama sõber, kes on kõrval, või... mõtleb, et miks minu peale tulevad, aga Andrese peale ei tule.
0: Okei, no aga siis ongi selle teemaga nagu joon all. Aga ma mõtlesin, et ongi niimoodi, sellepärast, et isegi eksperid ütlevad, teadlased selgitavad, et nii on. Ja et ühtedele lähevad sääsed rohkem peale neid närima kui teistele.
2: Väidetavalt sääsed tahavad mingit veregruppi rohkem.
0: Just. Ja peamine tegur on see, kuidas te lõhnate muide.
2: Väga hästi.
0: Sest 10 molekulid sinu kehas moodustavad just sinule unikaalse lõhna ja see on nagu maasikas. Maasikas ei ole vaid üks lõhn. See on kombinatsioon erinevatest asjadest, ütleb üks teadlane ja siis tead, mõni lõhnabki natuke teistmoodi, mida me ise ei pruugi niimoodi tunda ja siis sääs tulebki suga.
2: Ausalt öeldes, kui sa hommikul rääkisid sellest, et hakkame sääse magnetist rääkima, mina mõtlesin seda, et see on mingi uus toode nagu, mis nagu toimib selle vastu, et sääsed ei tule, aga nüüd sa räägid mulle seda sama vana jutt edasi, et osadel on ja osadel ei ole.
1: Sa tahtsid juba küsida, et kus seda osta saab.
0: Ja aga sinul, Jürgen, on ka siin sinu käitumine ka võib nüüd sääski sulle ligi meelitada.
2: Selle artiklis on mina nimelt.
0: Siin on Jürgen Pärnsalu käitumine.
2: No.
0: Et tüütub putukad võivad ligi tõmmata ka tegevused, mida sa oled päeval teinud.
2: Nii.
0: No, sina käid ju jõutreeningud tegemas ja käin. Hingad raskemalt ja hingad ka rohkem süsihappe kaasi välja ja see meelitabki kõike sääski sulle ligi, no, siis sa küsid, hoia hinge kinni.
1: Sääskede juures siis peab hoidma hinge kinni või? No, teate, neid sääse vahendid on nii palju siia maa muna peale leiutatud, et kreemid ennast sellega, teisega või kolmandaga ja ma just olin paar nädalat tagasi Pärnus ja siis taksojuht hakkas rääkima minu abikaasale, et ainus asi, mis aitab ausõna, tal toimib ja ta teab, on küüslauk. No, ja. Kas ta arvab tõesti, et me pole keegi proovinud seda küüslauk? Ma ei hakanud vahele segama.
2: Aga see on nagu see, et kõigil on nagu oma see kõige parem variant.
1: A, sul on või? Mul on.
2: Ei, mul ei ole.
0: Tead, teil võib olla see parem variant, aga mina räägin teadlastest. Ja teadlased ütlevad, et kui sa tahad sääski eemale hoida, siis esiteks õhtul välja minnes võiksid end pesta lõhnatu pesuvahendiga ja jätta peale panemata ka parfüümi.
1: Võimatu.
0: Sest paljud hügieenitooted nagu parfüümid, lõhnaseebina, näiteks ka päikesekaitse ja kreemid, need kõik toovad sulle sääski liigemale.
1: Aga kas ma nüüd võiksin ikkagi teile pakkuda välja selle toote, mis on väga hea sääse peleti?
0: No. Muidugi.
1: Terass on sul, Andres, on ju. Sul on suur bassein ka. Sul on basseinis päris palju sõpru alati.
2: No jälle sa pöördud nende inimeste poole, kellel on raha ja mis on nagu...
1: Kohe ju on sinuni ka.
2: No mõtlengi, et mis on mind aitab, et see terass on...
1: No. No sul on see maakodu.
0: Sa oled ise teinud oma terassi maakodus, tuletan meelde.
1: Sul on see
0: maakodu. Väga ilusa ja nunnu terassi.
1: Istud seal kohvitassikene on ees, see lihavaba salat on ka kuidagi sinna laua peale pandud.
2: See meelitab sääski või?
1: Ja sääsed on sul seal ümber.
0: See balsamiko, mis sa sinna
1: mis
0: peale paned.
1: Mis sa siis teed, paned sinna laua peale selle tossava küünla või? Kuidas sa neid, kuidas sa saad nendest sääskedest siis...
2: Ma panen endale seda mingit sääse tõrjad peale.
1: Paned, jah. Aga tead, mis on väga hea nipp ja see ei ole üldse mürgine ka ja ma olen seda ise kasutanud maal. Päris paljudes kodudes on, aga seda on võimalus poest osta ja see ei maksa väga palju. On
2: sõnnik.
1: See, ei, on see fänn, no see tuulik , puhur või no see tuulik , vaata see selle otsas .
0: ventilaator on selle nimi , jah .
1: jah , ja siis sa paned selle sinna lähedusse , kui sa seal istud , sest et sääsed lihtsalt ei jõua ju lennata , sul vaikselt see tuul kogu aeg on suunatud sinu poole .
0: no päris ta kael kange ju .
1: ei ole , sa paned eemale , noh , sa paned niigi eemale , ta ei jõuagi sinuni , nii et sa pääsed sääskedest .
2: igale külalisele selle .
1: ei , tegelikult sellest ühest piisab ka , no muidugi , kui sul nii palju külalisi käib nagu Andresel .
0: Marise juurde lähed , siis kõik on traksidega tooli küljes , sest tal on ventilaatoritest ring tehtud .
1: no sa võid siin naljatada , aga päriselt proovi , see aitab ja see on ikkagi selline lõpplahendus kõikidele proovitud asjadele ja see on asi , mis toimib .
0: see kindlasti aitab , sest tuulega ju ei ole eriti sääski .
1: no tuulega ei olegi ja siis sa paned selle eemale sinna ja siis ja need sääsed ei tule
2: ja siis sa istud terve õhtu , kui see undab .
1: sa ei istu seal all ja ta ei unda .
0: ta ei unda .
1: sa paned eemale selle sealt .
2: Teil on jälle mingid kallid need .
1: mis sul on vändaga või ?
0: lõpeta ära . sul teeb .
2: mul ei olegi sellist asja .
1: naabrimees vändaga tõmbab ja siis kriuksub .
0: see ei maksa ka palju . nii , et Jürgen , vaata sa alati hakkad vastu .
1: igale
0: nõuna , sa andsidki tegelikult väga hea nõuanne , aga ta iga asja peale hakkab vastu nagu jorisema .
2: keegi peab siin olema kahe jalaga maa
0: peal . mingi kogu aeg on väike ving on peal nagu . kuigi tegelikult ise läheb täna poodi ja ostab ventilaatori , ma olen täitsa kindel . kell on 8:44 saanud , oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind , meile varsti tuleb külaline , me hakkame rääkima kinnisvaras varjatud vigadest . see on teema , mis kindlasti sind puudutab , nii et räägi kaasa meie Whatsappis .

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Tere hommikust, kuulad raadiot Star FM, kell on 8.48 saanud. Maris ja Jürgen, nüüd teeme niimoodi. Mina olen teie ülemus ja te tulete tööintervjuule.
3: Ära kujuta ette.
4: No.
2: Kui see ei mängi kaasa, on raske.
3: Mängi.
2: See on mäng.
3: Ma
2: tean, et päris elus seda ei juhtu mitte kunagi.
3: Sa ära nii iga mõtle.
2: Ei, mõtlen ikka.
3: Sa lajatasid, ma kohe ehmusin ära, mõtlesin, et sa võtsid enda positsiooni.
2: Ma olen samasugune reatöötaja nagu... Nagu kõik teised meil siin raadios, aga lihtsalt ma ütlen, et noh, praegu on siuke mäng. Tuled tööintervjuule ja tulid nüüd tööle, kuidas sa tavaliselt siis ennast tutvustaksid, Maris? Sa oled juba CV ära saanud, ma olen suga tuttav, sa Maris Kõrvits, sa oled töötanud Retro FM-is ja kunagi Powerit Radios ja nüüd oled nagu...
4: Aga mis ma veel tutvustama pean sinnast, kui sa juba kõike seda tead?
2: No nüüd ma veel küsin, miks sa tahad siia tööle tulla? Miks sa soovid siia tööle tulla?
3: Et ma olen seda CV saatnud ja siis sa küsid minu käest, et
2: no,
3: miks
2: ikka,
3: ma saad tagasi tulla.
2: No täpselt.
3: Oi, kõrja üldse ei oskaks vastata sellele küsimusele.
2: Ongi jama. Palju palka tahad?
4: Sellele ma oskan vastata.
2: No.
3: Palju sa tahaks? 10 tonni?
4: 5 tonni.
2: Tegelikult on niimoodi, et igal tööintervju lõpus on peaaegu alati küsitakse sinu käest ühte sama asja. Kas teil on meile küsimusi? Ja paljud kandidaadid kasutavad seda hetke, et uurida töökorralduse kohta otse loomulikult ette võtte enda või sealsete arenguvõimaluste kohta, kuid tegelikult saab palju, palju paremini, mida sa sealt lõpus küsida võid. Näiteks, ma toon sul näite, Jürgen, kui sa nüüd peaksid kunagi minema, siis sa hoopis seal lõpus ütled, et ma soovin paremini mõista, kuhu peaksin sellest rollis oma energia suunama, mis on kõige olulisem väljakutse, mille lahendamiseks te uut inimest otsite. Aga vaata,
4: see on täpselt nii vastu.
2: Ei, no.
4: See on täielik AI artikkel.
2: Mis sul täna viga on?
4: Ega on ju.
2: Aga kas see ei ole palju parem lause kui see, et noh, palju siin no. Puhata saab ja suvepäevad ikka on. No,
4: aga
2: ja...
4: see on tegelikult palju loogilisem küsimus.
3: See tuleb selline loomus välja. Sa saad ju palju...
4: Küsi lihtsalt, palju puhata saab, palju puhkepäeva ja millised mul on hüved, eks ole. Mitte ära keeruta sellist kolmekordset liitlauset, millest ei saa ka tööandja aru.
2: Ära püüa tõestada, et ainult sina oled see sobiv kandidaat. See praegu ka nagu hakkad kohe niimoodi, et mina neid. Tegelikult on... Sa uuri, mille poole siin üldse firmas püüelda, mitte neid asju, mida sa just küsisid.
4: See tundub siuke pugemine.
2: Näed.
3: Teate, tänapäeval on väga suur probleem inimestel töö leidmine just see tõttu vist, et nad seal ei jää kuidagi nende CVD unikutes silma ja kes lõpuks välja valitakse, siis saavad mingisse järgmisesse vooru kolmas ja nii kohutavad voorud toimavad ja inimesed peavad ootama kuid vastuseid ja siis on need motivatsioonikirjad ja
2: nii
3: jube raskeks on tehtud see tööle saamine.
2: Mina ka vist ei saa.
3: Mina olen elus ühe korra saatnud CV ja mina saatsin selle täpselt 25 aasta tagasi augusti kuus siia maija. Ja mina saatsin selle, no ma olen teile öelnud, on ju mitte, ma nägin viimane päev Eesti Ekspressis oli kuulutus, et Powerit Radio otsib saate juhte ja ma vaatsin, et see sama kuupäev oli viimane saate, kui oli 25 aasta tagasi siis augusti kuupäev ja mõtlesin, ma ei jõua ju postiga enam midagi saate, saatsin faksiaparaadiga ja ma kirjutasin sinna CV lõppu siis selle kurikuulsa lause, millest väga paljud inimesed ka siia maani on rääkinud, et ma kirjutasin, kui te mind ei vali, siis palun saatke mulle kirjalik põhjendus, miks te mind ei valinud. Ja ma tean, nad rääkisid hiljem, et nad tahtsid lihtsalt näha, kes see inimene on ja niimoodi kirjutab.
2: Ja mina arvan, et vaata, et sa said ka keegi teine ei kandideerinud.
3: Kandideeris küll, siin oli selline pakk neid CV-sid. Võin sulle viieks öelda, et see sama ruum on ju, nagu ma tellel on öelnud, oli tollel ajal koosolekute ruum. Ja igal teisipäeval oli meil siin selline nädala toimetuse koosolek, juhtis seda raadio Urmas Kolsar, kes tänaseks ka siin neid raadiot, eks ju, ja tal oli iga kord kaenlas see pakk A4-sid ja ta tuli iga kord ütles, kui keegi tööd ei taha teha, ma võtan siit järgmise. Siis kui Urmas veel oli selline konkreetne vend, nüüd on leebe.
2: Aga nüüd on pehmo, jah?
4: Jaa,
3: on küll, jah.
2: Huvitav, miks see nii pehmoks?
3: Aga meile see väga tulus.
2: Ta on lapsed on ta nii pehmoks teinud, ma arvan, kodus.
4: Aga mulle oleks väga igav CV tegelikult. Seal on ainult see üks töökoht ja mul ei ole võtta midagi ette näidata, et päris keeruline oleks järgmisesse kohta minna.
3: No mul vastupidi oleks liiga pikk.
2: Muide, lihtsalt ütlen, kui sa kandideerib praegu kuugi tööle, eriti ma ütlen nüüd kallis abikaasa kodus, kes kuuleb, kes kandideerib ja tal on täitsa OK CV ja saadab igale poole, aga millegi pärast, ja me taipasime, mis ma tahan öelda, millegi pärast ei kirjutata vastu. Täpselt, mis sa Maris panid selle lõppu. Kirjuta siis, et ei, me ei kutsu, me ei huvitu. Siis inimene nagu teadmatus, kas see kirj jõudis üldse kohale, kas see läks sinna rämpsposti või midagi juhtus, eks ole. Ja siis meil üks firma juht ütles, kuulge, sõbrakis, meil on puhkust aeg. Meil on küll kandidatuur avatud, aga me tuleme puhkuselt, siis hakkame vastama, et rahu, eks ole. Aga kolm asja, mis aitavad tööotsingul teistest kandidaatidest eristuda on kasutama võrgustiku number üks. Just. Mina olen terve elu sellega läbi purjetanud.
3: Aga kõik inimesed ei ole sellised. Mõni inimene tõsi? Ei ole see, kes tõmbab kohe kõne peale ja ütleb, et no, halloo, ma olen no, siin.
2: Tõsi. Aga lihtsalt siin öeldakse, kui tunned kedagi ettevõttes, kuhu kandideerid, võib tema soovitus või kontaktiget väga palju aidata kaasa. Ma olen sellega 100% nõus. Võtta isiklikult ühendust, et ära piirdu ainult töökuulutuse kandideerimisega, võimalusel võtta ühendust värbaja või tulevase juhiga ning anna kindlalt märku, et see roll pakub sul huvi. Ja viimaseks, vali, kuhu kandideerid.
3: Mi paad mis silmad kinni ja võtad seda kui lototronist muidu ja siis proovid igale poole või?
2: Ma ei tea, jah, siuke punkt tagasi meil on
4: ühesnaga niimoodi. Mina ikka küsiks, et palju puhata saab ja kas pingsi laud on.
3: Ja tegelikult ju peaks julgama ikka alguses palka ka küsida, aga me siin eelmisel nädalal rääkisime ju külalistega, siis nad ütlesid, et noortel on ikka kuidagi väga eriline arusaam sellest palga
4: numbrist. Ma saan aru, et nüüd on läinud see veidi nagu reaalsemaks.
3: Jah, et hakkavad väikselt tajuma, aga igal juhul ma ütlen, et mina pean vist hakkama varsti CV-sid saatma.
2: Ei pea.
4: Sul on jah, siin
3: see nädal. Ma olen ju töötu.
2: Ei ole.
4: See nädal oled veel meiega.
3: Sa oled mitte endale tööle võtnud või?
2: Ei, no me, vaata, ta ootab, et tal tuleks mingi sealt Sõõrumalt või kellegi, mingi ilgelt teha pakkuma. Sellepärast räägib, et on töötu.
3: Miks sa just praegu Sõõruma valisid?
2: Ei, ma tõin esimene rikas, kes päev hüppas.
4: Mina just mõtlesin, et huvitav, mida Sõõrumal pakkuda oleks.
2: Ei, ma ei tea, ma ei tea.
3: Mida oleks Sõõrumal?
2: No, Linnamäe. Ma ei tea, kes meil veel rikkad on. Villingud.
3: Kas Villig?
2: Villig, vabandust.
3: Sise raadiotes hakkaksin rääkima midagi või?
4: Fooruse taksajuhiks.
3: Ka hea pakkumine.
4: Aga mis see on siis?
3: Ma ei suudaks taksajuht olla.
2: Aga...
4: Eksid ära või?
2: Ühesõnaga, sellest, et meie programmidirektor on Pehmo, ma ütlen, et toitke oma obused.
4: No mis on? Kuulab või?
2: Meid on täna ees ootamas.
4: Pane muusikat
2: siis. Väike koosolek, vaatame siis, kui Pehmo.
3: Urmas, nii musu oled, kõik on hästi.
4: Pai.
2: Ilusat hommiku jätku koos raadioga Star FM. Me oleme täis tundi, siis tuleb meile külaline ja me hakkame kinnisvara varjatud pooltest rääkima.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Purina One kana täisteranisu kuivtoit kassile 750 grammi Koopi kaardiga vaid 3,99 ja Koop koeraine 500 grammi vaid 1,69. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks, meie uus toode 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. Bellalab.ee.
4: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
5: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Seahokli ja Rakvere 400 grammi 1,89 ja nädalavahetuse pakkumine mahe kukeseen 300 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
6: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aia mööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
7: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
8: Bon Aldar.
7: Kuidas?
8: Bon Aldar.
7: Jah?
8: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloo siis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimad Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar!
9: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Haapsalus on hea.
12: Vastuse Valge Daam. 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
13: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom. Ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima. Kõik, mis jäätise sõpradele vaja.

0: tere hommikust! Viimastel aastatel on Ukraina toetuseks kogutud annetuste hulk Eestis märkimisväärselt vähenenud. Annetuste kogujate sõnul on aga toetus praegu olulisemgi kui sõja algusaastatel. Annetuste kogujate hinnangul on üheks põhjuseks Slava Ukraini juhtumist tekkinud maine kahjumist, et inimesed on kaotanud usalduse erinevate MTÜde osas. Riigikaitse edendamise sihtasutuse juhataja Mait Palts sõnas, et kuigi eestlaste võimalused abipakkumiseks on vähenenud, pole tahe aidata siiski kuhugi kadunud. Eesti kõrgkoolide rektorid, rektorite nõukogu peasekretär Hanna Kanep ja Teaduste Akadeemia president Mart Saarma ütlesid Riigikogule saadetud kirjas, et presidendiks sobiks päevapoliitikast kaugemale vaatav Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land. Landi soovitajad usuvad, et ta suudaks presidendina tugevdada usaldust ühiskonnas, toetada Eesti pikaajalist arengut ning olla väärikas riigipea. Rootsi julgeoleku teenistus teatas eile, et tegi lõpu Venema luureoperatsioonile, mille eesmärk oli mõjutada riigi otsustusprotsesse ning kahjustada Rootsi, Euroopa Liidu ning NATO liitlaste mainet. Rootsi julgeoleku teenistuse teatel kavandas ja juhtis operatsiooni Venema välisluure teenistus ning selles osales kolm diplomaatilise puutumatuse varjus tegutsenud isikut. Peaaegu kolmveerand Inglismaa territooriumist on haaratud põuast, teatas Ühendkuningriigi valitsus eile, viidates pikaajalise kuivaperioodi süvenevale mõjule, mida see avaldab põllumajandusele, veevarustusele ja elusloodusele. Viimase hinnangu kohaselt elab põua piirkondades 45 miljonit inimest ning 27 miljonile inimesele kehtivad veekasutuse piirangud. Ning USA president Donald Trump lahkus juuli alguses Türgis toimunud NATO tippkohtumiselt salajase sõjalise lennuga, samal ajal kui Valge Maja teatas, et ta lendab presidendi lennuki Air Force One pardal. Ebatavalise sammu tingis Iraanist lähtunud Trumpi mõrvamise oht, kirjutas väljaanne The Washington Post eile. Enne Ankarast lahkumist teatas Trump oma sotsiaalmeedia platvormile, et kasutab vanade aegade mälestuseks vana helesinist Air Force One'i. Pärast seda, kui Trump oli Air Force One'i pardale läinud, viidi ta ka salaja lennujaama toitlustusautoga väiksema lennuki juurde. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja näikest, kohat ja võimalik ka rahe. Õhtul aga sajuhood hõrenevad ja sooja tuleb 17-21 kraadi.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Tere hommikust, kell on 9.08 saanud. Oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos ja meie tervitame meie tänast külalist. Me hakkame rääkima varjatud puudustest. Kui sa soovid soetada uut kodu, siis ikka võib see muutuda ka ühel hetkel täiesti õudusune näoks. Me teame ju küll neid teemasid. Ja Maia Karro on meile külla tulnud täna. Tere hommikust.
1: Tere hommikust.
2: Sina, Maia, oled kinnisvaramaakler. Räägime kõigepealt lahti üldse, mis asi see varjatud puudus on.
1: Ja see on nii hea küsimus, et kliendik ütled alati, et nii, aga rääkige neist varjatud puudustest. Varjatud puudus on tegelikult see teema, et ongi varjatud, sa tegelikult ei teasta. Et pigelt me räägime nendest, ütleme, kitsaskohtadest. Et need samad teemad on ju, et ütleme need läbi laskmised, kõik kui katus laseb läbi, on ju, kui on niiskused igal pool, kondents akna peal.
0: Aga seda et, ometi omanik, kui see maja müüd, ma ju tean, et mul on niiskus ja katus laseb läbi, et üks asja on see, et on mingi asi, mida ma ise ei tea, mis selgub uue omaniku puhul ja teine asja on see, mida ma tegelikult teadsin, proovisin seda varjata. Kas need on mõlemad varjatud puudused?
1: Tead, see ongi väga hea küsimus jälle, et kui omanik teab, seda peab sest rääkima, seda tegelikult ei ole varjatud puuduseks sulle, sest ta räägib sulle see kõik ära. Varjatud on ta siis, kui sa jätad selle rääkimata. Mm-hmm. See on siis see pahatahtlik varjamine, eks ole. Mm-hmm. Et me ei saa öelda, et tihti peal räägitakse, et ostjad on pahatahtlikud. Ega on ka müüjad ju, et me ei oleme maaklerid, me ei võtame kodumüüki, me ei ole seal kunagi elanud. Ja me ütleme alati kliendile, et sa pead rääkima tõtt ja ainult tõtt. Et toogi välja, me küsime tegelikult suunavaid küsimusi. Nad ise küsivad, aga mis see varjatud puudus on, siis me toomegi väiksed näited. Aala, kas see sama teema, et kui sa kõndid mööda põrandat, ja kuskilt nurgast tegelikult sa tunned, et seal on väike sükka lohk või vajumine, eks ole, kas tala on juba alt hakkanud pehkima, mm-hmm. ja, et kõik see pool. Nii et me suudame, klient räägib, me paneme kõik kirja, on ju. Ja tehti meil klient ütlebki seda, et mul on kodu väga hea, mul ei ole siin ühtegi varjatud puudust, on ju. Siis me ütleme seda poolt, et
0: pole võimalik.
1: Jah, tegelikult ka, vaata, kui on juba, kui see kodu ei ole, ütleme see maja, ei ole ju uus. See on juba cirka 20 aastat vana, on ju. Et isegi ju soojusused, kui sa vaatad katusele, siis soojusused pole seal vajund. Et keldris võid mida vaatama, on ju, kas sinna tekinud niiskus sisse, on ju, kõik see pool, et siis ma olen kõelgi, et käime koos vaatame ringi peale, ega mina ka ei ole spetsialist, siis ma ütlengi talle, et teeme siis sellise poole, et telime tehnilise auditi peale, kutsume kohale spetsialisti, kes vaatab siis ka isegi need külma kohad kõik ära, võtta ju aparaadi asjad kõik, on ju, et täna on see sama teema, et nagu sa ütlesidki, Jürgen, et paljud julgema kodu müüa, on ju.
2: Mina ei julge näiteks, ma arvan, et mul on seal nii palju varjatud puudusi pärast, et tegele kuski käi kohtu kaudu ja aja välja mingisuguseid asju ja pärast ongi, et kuskil on mingisugune pragu väike, kuskil ja. Põrand kriuksus, ma ei teanud seda ja. Tuul puhus veidi kuskilt läbi ja ongi jama.
1: No, vaat see on hea asi, vaata, mis on, sa pead välja tõid, et ka akende teema, et me tegelikult küsimegi, et kas akna laua alt, kui sa istud seal talve, näiteks on sa tunned, et tuleb tuult, mitte jahetunud tuult asju, no. pisid detailid, aga tuleb kirja panna.
3: Ma loen, et jurist ütleb, et olulised märksõnad varjatud puuduse määratlemiseks on teadis või pidi teadma ja sa pead kogu aeg nende kahe sõna peale või siis koosluse peale mõtlema, et just need kaks väljendit põhjustavad siis praktikas kõige enam vaidlusi. Kas see ikkagi väga jaburaks ei ole läinud? Ma 2 aastat tagasi tahtsin oma pojale korteri aidata osta ja ma astusin uksest sisse ja proua, kes seda müüs, ütles kohe, see korter on täiesti halb laut, siin on kõik viltu, mul on, nagu see, on nii, see korter nägi väga hea välja, aga ta ütles kohe, et ma ennetavalt ütlen, seinad on viltu, laed on viltu, põrandad kriuksuvad, kõik tuleb varsti lahti ise teate koostata.
2: Ma teeks sama.
3: Ja, aga me olemegi jõudnud sinna ja meil on väga suur näide ju see Jan Uuspõllu case, millest on räägitud aastaid, kus ta seal kohtus on.
0: No aga seal on veel omakorda veel pahatahtlikus on ju nende ka uute ostjate poolt, et Jan ju tegi oma pakkumise, ma ostan siis tagasi. Et see on veel omakorda teema, et see läheb nagu nii laiali ja see võib, nagu ma olen Marisega nõus, see võib ikkagi nii jaburaks minna. Kas me kuidagi nagu ei saa seda kuidagi nagu panna õigetesse raamidesse?
1: Tead, lepingus ongi see sama teema. Ja ma olen ka need omanike saamad näinud, on ju, et ja on ka omaniku, kes panevadki müügi lepingusse kirja, et kodu vajab kapremonti, tegelikult on täiesti normaalne kodu, eks ole. Siis täna on see olukord, kus kui veel osti ostab selle panga laenuga, siis tegelikult on ka pangad on astunud tehingust tagasi, sest et kui koha peal läheb ekspert, kes hindab selle kodu üle ja ta paneb siin akti kirja, et see on tegelikult ju heas või keskmises seisukorras, aga sul müügi lepingus on kapremonti ja siis need ei lähe omavahel kokku.
0: Aha.
1: Just, et selle mõttes, et see sõnas peab õig olema, aga täna ka kõik notarid tegelikult pööravadki tähelepanu juristid, et pane lihtsalt lepingusse kõik kirja. Ja samamoodi need samad, et seinte peal on loomulik kulumine, magamistaas on ukse link on tekitanud augu, on ju, see sama kardina puu on ühepoolt alla vajund, et kui sa, mida rohkem sa kirja paned.
2: Ühte nurka koguneb tolmu.
3: See on täiesti debiilne. selles mõttes, et sa hakkad seda korterit, ma olen kettas juba selle jutu peale.
1: Aga sellega on see hea asja, et vaata, kui Eestis on see teema, et meil on varjatud puudust aeg on 3 aastat ja sa tegelikult, kui sa oma kodu müüd, sa tahad ju peale tehingut, sa enamsest uuestest 3 aastat ei kuule.
2: Jaa, aga noh, see ongi ju jabur, sest et 3 aasta jooksul kuskilt kriuksuma ikka hakata ja sa pärast ütled, aga näed.
0: See pole varjatud puudus.
2: No jaa, aga sa kuidagi ikka ajad selle pärast veel
0: ega maailma. Samamoodi ma ei tea, küsin sinu käest Maia, ma ei tea, kui mul küttesüsteem läheb katki 2 aasta pärast, see on ju ilmselge kuluv osaega, kui ja. Ma ei ole, sest kuidagi süüdi.
1: Siis ta ei ole varjatud puudus.
3: No kui me räägime varjatud puudus on see, et sul on kardine puu ots kuskilt natukene ripakil või mingi tüübel on õrne meile kinni. No kuhu nende asjadega veel saab minna, et see on ikka täiesti absurd. See tähendab seda, et sa täna pead oma korterit müü hoopis nii, et sa tuled potentsiaalse ostjaga, siis filmid seda protsessi. Sa astud koos temaga tuppa ja lähed, käid lihtsalt kõik nurgad läbi, ütled, et siin on see, siin on see, siin on see ja sul on see jäädvustus, see leping, see nimekiri oleks nii pikk, kui sinna oleks vaja need asjad laduda. No, mis on kõige hullemad asjad, mis on üldse tulnud välja, et noh, päriselt on olnud varjatud?
1: Tead, kõige suuremad on elektriuhmestikud. Et sa küsid omaniku käest, et millal viimati on elektriuhmestik majas vahetatud või korteris. Et siis nad tihti kipud, et oi, et mul on täitsa uus on ju, et siin 4-5 aastat tagasi vahetasime ära on ju. Ja siis ostab ostja ära selle, käib mingi ajapärske pauk ära, siis ta kutsub kohale ju elektrifirma, eks ole litsentseeritud. Ja siis selgub, et tegelikult on seal elektriuhmed omavahel kuidagi kokku joodetud on ju. See on vana, ta suudab seal ju ära tõest auditiga on ju. Et need on need kohad, kus me ütleme auto omanikule, et räägi tõtt, kui sa poenik kunagi vahetan, siis me paneme lepingusse kirja, et omanik ei ole elektriuhmestiku vahetan, elektriuhmestik on ala ehitus algusest peale on ju. Et tihtipealt tahetakse paremaks muuta, et ei peaks hinnas alla tulema.
3: Aga see tundub ka loogiline, et elektriuhmestik on vahetamata, kui sul midagi juhtub, aga kui me räägime siin mingisugustest loomulikest asjadest, mis võivad juhtuda, et sul hakkab kuskil põrand krakisema mingis nurgas, see võib olla ka ju aastate jooksul toimuv vajumine, mitte ja. Sellest, et see, kes selle korteri maha müüs.
1: Aga siis sa panedki lepingusse kirja, et sellel hetkel, kui ostja käis vaatama, sain ju on ära fikseeritud, et põrand oli selline ja see, mis sa Maris pealt räägidki, see on 5+, seda ka notarid soovitad, me teemegi pildid.
0: Kas see on natuke maaklerite välja püüdud ka, et inimene ise enam ei suudaks kodu maha müüa, et kindlasti peaks maakler tulema sellepärast, et muidu jäävad mingid asjad täiesti kirja panemata.
1: Tead, maakler on sellemast siia appi võtta, et see on tegelikult 2 asja. Väga paljud müüjad müüvad ju emotsiooniga.
0: Absoluutselt.
1: Ja ta räägib, et tema kodu on kõige parem ja siin ei ole ühtegi kitsas kohtaga midagi. Mm-hmm. Ja tegelikult selle emotsiooni ajendil ta unustab pooltest rääkimata. Tõsi. Ja kui ostja ei oska ka küsida, ja, siis minnakse tehingusse nii, et kõik oluline on kirja panemata. Mm-hmm. Ja pärast selgub siis see pool. Ja mina ütlen alati, et maakler on sellest mõistlik peale võtta, et meil on kogemus. Me tunneme seadusandlust. Jätame selle emotsiooni poole kõrvale on ju ja me kingime kliendil aja, et see on hästi huvitav, et kui ma küsin, et kliendi käest, et miks ise ma kodu müüd on ja mulle õudselt meeldib müüa. Siis ma alati teen nalja, et super, mul inimese vaja maaklerid, et ei, mina müügil, et teha ei taha on ju. Ja siis kui ma küsin seda poolt, et kas on, et millest on kõige rohkem puudust on, ütleb ajast, siis ma ütlen, et väga hea, ma kingin sulle on ju. Aeg ja emotsioon jääb kõrvale, sest ostjad tulevad koju ja tihti peale see teema, et nad ütlevad, et oi, et teil on seda värvi sein, miks te sellist värvi värvisid, on ju. See tegelikult riivab sind, sest sina mõtled, et see on kõige parem värv, mis me suutsin välja mõelda, see meeldib mulle, on ju. Et see on see pool, emotsiooni pool.
0: Me teeme siia juttu ajamise väikese pausi, meil on Maia Karro külas, kes on kinnisvara maakler ja me räägime varjatud puudustest, kuuleme vahepeal ühe pala muusikat ja siis räägime Maiaga veel edasi ka.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka vähkel 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
6: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik, rebi ja naudi.
7: Ma sündisin Keenias. Ma sündisin Ukrainas.
8: Ma sündisin Eestis.
9: Ma armastan seda, kuidas...
10: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
11: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
12: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
13: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
14: Maksimus on 425 plus odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad Aitäh-kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultraleid koolikott Aitäh-kaardi hinnaga vaid 59,99. Maksima!
15: Rakvere, kas sa oled valmis? Haldar esitleb! Selle suvel võimsaim kontsertuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
16: Tuuril, mida varem pole olnud.
17: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
18: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
19: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lehträtikud Seeva Easy 120 tükki 1,59 ja grilliha sea välisfileest marinaadis 580 grammi 4,89. Rimi, tark valik.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Raadios Star FM on külas kinnisvara maakler Maia Karro. Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Me räägime varjatud puudustest. Kui sa oma uut kodu soetad, siis see võib aeg-ajalt muutuda ka õudusunenäoks.
3: Väga paljud inimesed ei tea, mis asi on varjatud puudust. Täiesti aru saadav, et ei saa aru. Maia, kas vastab tõele, et mõni inimene on harjunud oma kodus elama nii, et tal on nurgas hallitus ja katus tilgub läbi ja siis talle tundub see kõik loomulik ja hiljem ehmatav, et keegi ütles, et see on varjatud puudus.
4: Inimesed on igasugused, selle mõttes, et kui ta võtab maaklerappi, siis me muidugi ütleme talle, et need on kitsas kohad ja need ei ole normaalsed. Mm-hmm. Et noh, sa nad juba silmaga seda vaata hallitust, nad ikka oma silmaga juba. Ja kui sa teed selle ringkäigu peale, ja siis on, no, kui inimene ostab kodu, siis me tegelikult ütleme alati, et peab vaatama aamenkirikus üles pööningule, ehk keldrit, või tähendab pööningut on ja ka keldrit, need on kaks asja, kui tihti ei kiputa minema.
3: Eriti keldrid ei ole tänapäeval majadel vist.
4: On ikka.
3: Need vanemad majad siis vanemad kuskil majad. Mustamäe, Lasnamäe ja nii.
4: Mm-hmm. Just.
3: Et sinna peab ka siis vaatama sellisel juhul, kui sa näiteks elad viiendal korrusel või?
4: Ja ikka, kui sa annad selle kaasa vaata. See tõenäoliselt, kui sa räägid viiekordsest majast, on ju, see tõenäoliselt ei ole, siis ei kuulu, ütleme, notariaalse lepinguga sinna korteri juurde. See on nagu ajalooliselt välja kujunenud, on ju, seal inimesed kasutuses, on ju. Aga ikka, kui me paneme seal notariaalse lepinguse kirjad, korteriga tuleb kaasa keldriboks, siis on oluline seal ära käia vaadata. See on, eile just võtsin ühe korteri müüki ja läksime kliendi koos Paidi tänaval. Läksime keldrisse vaatama ja tuli üllatusena, et ühes nurgas, kuna pirn ei põlend, aga sa lähed sisse on ju, ja me paneme telefoni selle valguse peale ja sa näed, et vasakul pool põrandanurk on kuiv ja teisel pool on tume. Ja ta ütles, et hoidis seal mingid neid kappe asju, on ju, et tõenäoliselt on sellest tekinud. On ju. Läksime ligemale, katsusime niiskus, kuna tegemist on pae kivi seinaga veel, kuskilt tuleb niiskus sisse ja klient oli väga-väga tänulik, et nüüd ta suhtleb ühistuga, et aru saada, kus tuleb niiskus sisse.
3: Elektrijuhtmetest me rääkisime, see tundub loogiline, et kui neid seal siis kuidagi noh, peidetakse või varjatakse ja hiljem siis sa saad selle üles tõsta selle teemana. Aga mis on sellised, nagu, mille peale ei tulegi üldse?
4: Tihti peal on see teema, et näiteks kanalisatsioon, et millel kodus on torustikud vahetatud, on üks asja majal, kui majal tervikuna vahetakse, on ju, kas korteris sees on vahetatud, on ju, siis sama teema, et kui on põrandad uued pantud, on ju, mis on põranda all eelnevalt, on ju, kas on pantud lihtsalt vana põranda peale või on üles võetud, on ju, siis
3: aga see on varjatud puudus või? Mis mõttes? Väga paljud tänapäeva korterid on ju kuskil mingi imeliku põhjaga, siis on sinna uus parkett pandud, aga oletame ja. Mingi kolme aasta pärast hakkab inimene oma põrandat vahetama, avastab selle alumise põrandas, kas see on varjatud puudus ja võib kohe eelmise omaniku poole pöörduda või?
4: Tead, sõltubki, kui seal on, jah, kui seal on eelnevalt ära vahetatud või pantud vana põranda peale, on ju, aga on toimunud näiteks mingi läbijooks. Ei ole eelmine põrand üles võetud, sa paned kohe uue põranda peale, siis tekib siin alla niiskus. Me oleme küll neid pilti, kus on üles võetud ja all on, on siis need lauad on
3: tehtinud. Ma ei tule selle pealegi, et minna kellegi põrand, ma ostan Andrese käest, Andrese maja ära.
2: Andres, ma ei müü sulle kindlasti.
3: Andres on ostnud selle maja alle, siis hiljut tema ei tea, mis seal all oli ja siis ma hakkan siin taga ajama ja sa ikka ole, sa vaatsid endal sinna põrand alla.
2: Ei vaadanda, aga ma pean ütlema seda, et me räägime varjatud puudustest alati praegu seisukohal, et

0: mina müün maja maha , et siis pärast tuleb mulle mingi jama , eks ole , aga on ka vastupidi , see kaitseb mind kui ostjat ju samamoodi . kui ma ostan mingi maja ja seal ongi varjatud puudused , see on minule ju pigem hea kui halb asi .
1: Tulles selle Marise juurde korraks , et hästi oluline ongi see pool , kus ostad , on ju , siis me tegelikult küsime ära , millal omanik on viimati teinud korteris remonti ja sa paned seal lepingus kirja , et omanik ei ole viimase 5 aasta jooksul ise remonti teinud . et ta on ostnud see korteri ja see korter on samas seisukorras , on ju . et siis see juba kaitseb sind , et kui sa võtad ülesse , siis eelmine omanik ei vastuta selle eest .
2: No selleks on siis maakleri abi vaja , et ma praegu kujutan , et ma olen ise elus päris palju korterid müünud , olen neid ka korda teinud , ostnud , vaadanud , maakleri abi on siis just seetõttu vaja , et maakler siis aitab suunata sellele müüjal ja aitab ostjat , et küsib üle siis täpselt need kõik need olulised kohad , et kas siin on nii ja kas seal on nii . et seda kullast vetsupotti pole vaja märkida seal selle hinna juures .
1: tead , maakleri roll on minu meelest juba sellepärast oluline , et ta teeb sinu elu mugavaks , on ju , et ta alustab punktist A punkti B-ni , ta võtab selle kodu müüki , räägib sulle ära olulise poole , kuidas see protsess käib ja ta on sinu kaasas kuni viimase minutini , notaritehinguni , teete ära , annab pärast kodu üle , on ju , ja ta räägibki ära täpselt , et mida on selleks vaja , et see kodu müük õnnestuks positiivselt , needsamad käime kõik üle , kas dokumentatsioon on korras , üle poolte kordade , mida inimesed ei tea , ei peagi teadma seda , on sama teema , kui sa kodu müüki võtad , siis sa pead vaatama ehitusregistris , kas dokumentatsioon on korras , kas on tehtud ümberehitusi näiteks , paljud ei teagi seda , et sul on korteris planeeringud muudetud .
2: Maia , minul on ühed tuttavad kohtus maakleri pärast ja kuulutused , mis tihtipeale on üles pandud , on maakleritel kontrollimata , nad panevad sinna sisse siis selliseid noh , kuidas on niimoodi , automaatselt copy ja paste sisu ja minu tuttavate kohtu case on siis midagi taolist , et mitu aastat hiljem siis tuli välja , noh , ühesõnaga see , kes hästi ostis korteri ära , tahtis tagasi seda korterit , just varjatud puudus , mis see varjatud puudus on , mingi ventilatsiooni teema mm-hmm. et näed , maakler oli pannud sinna sisse , et seal on sundventilatsioon , aga tegelikult seda ei ole . Kuivõrd maaklerid ikka ka vastutavad selle eest , mida nad sinna kuulutuse sisse kirjutavad ?
1: Maakler vastutab , kui omanik pole , on talle rääkinud asjad ära ja maakler on ilustanud ja omanik suudab seda tõestada , et ma rääkisin sulle , et siin ei ole sundventilatsiooni , sinu kuulutus on see kirjas , siis tegelikult vastutab maakler . me oleme täna ütleme , kõige õigem on käituda nii , kuidas me täna käitume . ma nüüd räägin nüüd enda ja oma tiimi nimel , eks ole , et kui ma võtan sinu kodu , Maris , müüki , siis ma räägin sinu kõik asjad ära , panen kirja , kui ma teen kuulutuse valmis , ma saadan alati omanikule kuulutuse ülevaatamiseks , et ole hea , vaata üle just tehnilised faktid , et need oleks korrektsed .
2: Selleks on maakler abis , et võib-olla see inimene ei tea , mida need terminid tähendavadki .
1: Siis me käime koos , sundventilatsioon on väga lihtne kontrollida , mis sul on ehitusregistris kirjas , on ju , kui inimene ise ei tea , sa võtad korteriühistul kõne peale , kui sa oled korteris , on ju , et need tehnilised asjad on kõik tegelikult faktiliselt tõestatavad , on ju . et ja veel kord , kui sa ütled , et kui maakler on eksinud , on ju , siis loomulikult see on maakleri eksimus , maakler peabki selle eest vastutama .
2: Kõige lihtsam on ikka panna kirja kuulutusse , müüa 5-toaline korter , on nagu on , ostad või ei osta .
3: on nagu on , aga väga hea väljendus siis .
0: aga nagu ennem Maia ka ütles , see ei pruugi , pank ei pruugi uuele ostjale siis laenu anda , et seal peab ka läbi olema mõeldud , mis seal kirjas on . aga lähme korraks üürituru juurde ka , praegusel hetkel on üüriturg ikkagi , hinnad on nii laes , vist ajaloo kõige kõrgemad hinnad üldse . aga mis see nüüd tähendab , et kui üürnik tahab midagi võtta , ta peabki nüüd sellega leppima või on millalgi hinda langeta , hinnalangus ka näha ?
1: Tead , mina ei näe hinnalangust .
0: ei näe , jah ?
1: ei näe , sest kui ma vaatan ka seda , et mis on , ütleme , praegu ja aasta tagasi , on ju , siis tegelikult on üürihinnad väikselt üles läinud , circa 5%, on ju . et ja väga paljud , see on nagu huvitav , et see turg on üles läinud , üürihuvilisi on hästi palju ja nad üürivadki puhtalt selle , noh , üliõpilased , eks ole , no see on aamen kirikus , et juuli-august on tormijooks , aga ongi paljud , kes ehitavad maja , lähevad vahepeal üürikorterisse , on ju , on need , kes ütlevad , nad ei taha kinnisromada , tahavad võib-olla Eestist ära minna, on ju. Nii et ja üüriturg on täiesti laes , ma vaatasin veel hommikul , et Tallinnas on sihuke circa 1200 üürikorter , kui me võtame 1-2-toalised , mis on kõige minevamad mm-hmm. et
3: ja ega see üürikorteri puhul on ju sama , et siis käid ju ka näpuga ja vaatad kõik järgi ja siis kui pärast hakkad üle andma , tagasi andma , siis on siin siin on üks väike kriips , see on päris karm , ega see ei ole väga lihtne .
1: Täpselt nii ongi ja siin on ainuõige asi on see , mis me vahepeal rääkisime , Mariski pööras tähelepanu , pildistamine . Kui sa annad korteri üle üürnik on korteri välja vaatanud, enju, sa pead muidugi alati üle käima kohe tema silme all, et veesurve, kas masinad töötavad, me paneme kõik pliidid sisse, kõik asjad, siis tuši võtad kätteks, oled, mis seal, kas see toimib, ega mööda voolikud vett alla jookse, enju, siis sa vaatad ära, kas, me küsime ka, kuidas ära voolukand, kas on ummis või mitte omaniku käest, kõik fikseerime ära ja kui ta võtab korter üle, me pildistame ülesse, kõik kriipsud, krapsud, oluline tõmmata ka tiivad
3: eemale seinast. See, et üldse saada endale üürikorter, siis sul peab olema ju selja kotiga raha kaasas, sest et sa pead maksma mingi ühe kuu üüri ette, siis teise kuu üüri ette, siis vahendustasu, makleri tasu, siis selle ja selle ja selle lõpuks ongi see, et kus, ja ometi inimesed üürivad, ma ei saagi aru, et kuidas see võimalik on, eestlastel raha küll ja.
1: Eestlastel raha on, selle puudust ei ole, sest turg näitab sulle, eks ole, meil ostetakse, meil üüritakse ja sul on õigus, ja no sul on võimalus vaata, täna on Eesti turul nii, et sul on võimalus valida, kas sa võtad, maksad kõik kolm korda, eks ole, kui üürikorter on 500 eurot, maksad esimese kui üüri, deposiidi ja maakelvahestasu, või sa võtad läbi rendini, võtad selle, on ju.
3: Aga siis hakkad iga kuu maksma sinna rendinis?
1: Ja, siis on tõesti, seal on muidugi valik, seal on kolm versiooni, kas omanik maksab 4%, selle kindlustuskaitse ära, te teete selle pooleks või maksab üürnik, et see on läbirääkimiste küsimus, on ju, et aga jah, raha inimestel on, üürivad. Ja meie rõõmustame.
2: Seda juttu kuulates tsiteerin kuulsat Eesti meest Ken Saani, kes ütles, et mõtet on midagi omada.
3: Et rendi ikka kõik asju.
0: Ja.
3: No, see, selle pealt on ju hea tegelikult ju ära lõpetada, et inimestel raha on. Ja. See on ju alusta päeva hea tujuga.
0: No, aga kui kinnisvaraturg nii näitab, ega me ei saa ju faktide vastu rääkida.
3: Ei saa.
1: Majandus läheb ülesse.
0: Maja, aitäh külla tulemast, aga huvitav on see teema. Ma edu ja jaksu maakleritele ja maakleritöös ja et ikkagi oleks siis täpse kulutused, et Maris ja sõbrannad ei peaks kohtutes käima.
1: Tuleb õige maakler valida.
2: Võtsid kokku väga ilusasti selle juttu praegu
0: Andres. Ja. Aitäh külla tulemast, edu ja jaksu soovime sulle.
1: Aitäh kutsumast.
0: Meie hommikuprogrammi on aga alles jäänud veidi alla poole tunni, nii et ole koos meiega kohe kindlasti ja raadio on Star FM.
4: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
5: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aia mööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni kolme päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
7: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
8: Bigbank maksab oma klientidele?
9: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
10: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
11: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
12: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suuri miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
13: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
14: miljonite lemmik. Suurem kui kunagi varem. Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
15: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muud. Ostaga jysk.ee.
16: See oli küll üks kerge lõuna.
17: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 euros teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
16: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
17: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
18: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee
19: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva. Ja koos raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100-eurosed kinkekaardid. Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel stuudionumbrile 6366200.
20: Hello?
19: Kui pääsed liidile, öeldakse otse-eetris kood, mis avab oranji pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidad ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama stuudiosse.
21: Rohkem infot mängu kohta leiad raadiost Star FM kodulehelt.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust. Kuulad raadiot Star FM. Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu, Andres Puusip sinuga koos. Täna tütarde ja poegade päeval. Ka hip-hopi päev on täna. Tuleb tunnistada. Ja mees, kes kindlasti kuulab hip-hopi, on tõenäoliselt Brad Pitt. Ma olen kuulnud, et ta kuulab.
3: Ta on ise vana rapper.
2: Jah, just nimelt.
3: Kuidas üldse Ameerikas staarid on alustanud? Ikka sellest, et nad on olnud oma just bloki rapperid. Nimelt.
4: Brad Pitt hakkas jooma hoopis.
2: Selline uudis, et Brad Pitt hakkas jooma.
4: See, et kas ta kuuleb hip-hopi või mitte, see ei tule sellest uudisest midagi välja, aga Brad Pitt hakkas jooma.
2: Kas ta ei olnud mitte karsklane?
4: 7 aastat ei ole joonud, aga tunnistas, et nüüd hakkas jooma.
3: Ta oli film ka mingi 7 aastat Tiibetis.
2: Oota, mis juhtus?
4: Siis jõi 7 aastat.
3: Läkski tuksi.
4: 7 aastat Tiibetis jõi ja siis 7 aastat ei joonud ja nüüd hakkas jälle jooma. Ei, tunnistas värskes intervius, et 7 aastat oli karsklane ja nüüd on kaine periood on lõppenud. Otsustas, et ta hakkab ikkagi jooma, et miskit ei ole teha.
3: Aga ta oleme nüüd on, mida ta joob?
4: Seda ma ei tea, aga ta ütles, et ta joob mõistlikult, mitte suurtes kogustes.
2: See on okei, meegutab väikest veini ja selles mõttes, mis seal siis on, inimene niimoodi otsustas, vaata, nüüd on uudis. Ja.
4: Suur uudis on.
3: Aga saad aru, me siin Eestis räägime sellest, Brad Pitt hakkas jooma.
2: Jah, aga saad aru, ma räägin sulle ka nüüd sellest, et sahistatud on juba ju ammu seda, et üks maailma kuulsamaid mehi Cristiano Ronaldo abiellub maagilisel kuupäeval 8.08, ehk siis 3 päeva tagasi. Ja
4: abiellub 3 päeva tagasi.
2: Ei, ta pidavad abielluma ja saistati, et pulmad toimuvad Madeiral. Ja jalgpalluri tähtsalt päeva uudistama tulnud inimesed said aga päris suure sellise, võib öelda, pettumuse, sellepärast, et nii paljud saistasid, et Cristiano Ronaldo abiellub oma kallimaga just selles kirikus ja sinna tuli üle 2000 fänni sinna kiriku juurde, terve kiriku ümbrus oli paksult rahvast täis, kõigil olid mobiiltelefonid käes ja tuli välja kirikust hoopis täiesti suvaline paar, suvaline söelda, aga ei ole
3: Haaland
2: Ronaldo.
3: Oli hoopis või?
2: Ei olnud Haaland ka. Oli täiesti tavaliste inimeste paar, kes ei olnud üldse kuulsed inimesed, kes lihtsalt abielusid seal kirikus. Ja tulid välja vaatasid, mis nüüd siin toimub, et see on mingi täiesti pöörane, mis siin kõik on. Inimesed vaatasid, et ei olegi Ronaldo, et seal on lihtsalt keegi teine. Mõtle, kui see mu pulmas oleks niimoodi olnud. Välja mingi
4: sa võrdled oma pulma Ronaldo pulmana
2: peale. Absoluutselt võrdlen. Ma võrdlen, et ma olen see täiesti tavaline inimene ja keegi niipidi, oleks öelnud, et Ronaldo seal abi.
4: Jaa, ma mõtlesin teistpidi.
2: Kuidas üldse niimoodi arvata
4: see? Ma ka mõtlesin.
2: Miks see niimoodi haiget?
4: Ei, ma ka mõtlesin kohe.
2: Ma ju ei ole.
3: Sa alustasid saadet, ütlesid, sul on valus, nüüd lõpetad ka ära, et valus, me vahepeal saime juba su terveks siin.
2: Aga tõepoolest segaduse tõttu siis on seal ikkagi päris suur kaos olnud. Pildid on ka sellest, kuidas see Brutus üldse arub, mingi rahvamassi sees on nagu, et mis toimub ja Ronaldo, Cristiano Ronaldo on ise ka seda postitust Instagramis kommenteerinud, pannes sinna 4 naerumärki.
3: Oh.
2: Et naeris selle üle kõik, mis toimus, aga maine paarike.
3: Aga olid siis pulmad või ei olnud?
2: Pulmad olid, Cristiano Ronaldo pulmas, ma ei tea midagi.
3: No 8. pidid ju abielluma.
2: Pidid, jah.
3: Või see oli selline jälle mingi pettimine.
2: Vaat seda ma ei oska sulle öelda.
4: See võib olla ju muidugi ka lihtsalt nagu raha teenimise võimalus.
2: Ja Brut paar ise muidugi, kes nüüd selle rahva hordide saatel selle abiellus ütlevad, et kas te inimesed päriselt arvate, et kiriku ümber on 0 turvameest, kui Cristiano Ronaldo abielluks, et nagu et natukene võiks mõelda, eks ole ka.
3: Ei ole küll esimene asja, mille peal oleks mõelnud.
2: Päriselt, jah.
3: Isegi. Mis ma mõtlen, turvamehed on seal, siis on nii või. Tead, mul oli ükskord selline olukord, kui jalgpallurites.
2: Aga mulle
3: oli. Meelega ütsigi praegu. See, mida võtan jalgpallurites rääkida. Et ma ööbisin Tallinnas hotellis, Radissoni hotellis. Oli vaja teha mingisugust töövärki. Ja siis samal ajal olid need jalgpallurid ka seal. Ma ei teadnud. Igal juhul David Beckham oli ka. Ma ei tea, mis pool see mingi 2007 või 2008 või midagi taolist.
2: Oleks ma vaid seal
3: olnud. Tuleb teil meelde, nad käisid siin. Ma ei mäleta.
2: Käis küll Inglis, ma käis siin mängimas.
4: David Beckham käis ka siin.
3: Ja ma jõudsin olema samal päeval samas hotellis. Ja siis juhtus selline olukord, kus ma pidin välja tulema sealt hotellist ja selle hotelli ümbruses oli mingi 2000 fotograafi ja kõik pildistasid mind.
2: Ossa!
4: Sa lehvid seda?
3: Jah, ma läksin niimoodi. Et no selles mõttes,
4: hei,
3: et, no,
4: hei.
3: Hei, et ei tule seda nemad, et kes mina olen, ma tulen lihtsalt välja, kõik on seal mingi paparatsod on ümber ringi ja siis mõtlesin, kuidas käituda, eks ole. Ja kui...
4: A, oli uhke tunne küll või?
3: Õudselt ebameed. Õudselt vastik.
4: Ei tahaks olla nii kuulus.
3: Ei tahaks.
2: Äkki siin taeti Viktoriaga segamine lihtsalt.
3: See võist olla laal olla küll niimoodi.
2: Aga tõepoolest 6. juunil 2007 siis David Beckham oli Eestis ja mängis tõepoolest siin Euro 2008 valikmängu ja Inglismaa, noh, mis te arvate, kas Inglismaa võitis või kaotus?
4: Oskagi arvatega.
3: Vaat nii vanad
2: Inglismaa inimesed. Eesti.
3: Me oleme juba ikka nii vanad inimesed Jürgeniga, et meil hakkab mälu tuhmuma nende aastate juures.
2: 2008, võtta, milline sa võisid olla 2008 ja milline sa välja nägid? See lehmaga pilt oli mis aastas sul?
3: See oli veel varem.
2: Veel varem? No, täitsa püss, ütleme siis niimoodi. 3-0 võitis Inglismaa ning Beckham oli üks mängu võtme tegelasi.
3: Tahaks muidugi seda pilti see näha, mis fotograafid minust tegid.
2: Põhikoosseisus andis kaks värava söötu ja vigastuse tõttu vahetati 68. minutil välja ka. Võt nii.
4: No, võt. Vägev.
2: Oleme nüüd taaks ikka seda Maris pilti. Fotograafid, kes sa kuulad ja pildistasid Maris.
3: Sa oled inglise ütlema või siis hispaania keeles.
2: Photographer, you see Maris, please send my Maris picture for me.
4: See kõlab, see kõlas praegu nii, et nagu, kus kataloogis need pildid on.
2: Goodbye, tomorrow see you again.
3: Yes. I see you.
2: Radio Star FM Morning Show is back tomorrow.
4: Yes. Ja.
3: Eesti raadios pead tõlkima teksti, ütlen sulle. On
2: oleme reedis. Tagasi homme hommikul Star FM hommikuprogrammiga. Ilusad päeva soovime sulle nüüd. Pojad ja tütred, tehke siis täna väike pai ja musi ja hip-hopparid näete siis ka kallistage. So

0: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Bradley nutikaustikud Koopikaardiga -40%. Valik Carioca koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
3: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
4: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
5: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
6: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühitatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
7: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
8: Kus me oleme?
9: Kaarglassis.
8: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
10: Broneeri kohe kaarglass.ee.
11: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
12: Vaikne, tõhus ja sportlik, kui soovid. See on energia, mis laeb. Uus elektriautode tehnoloogia Hyundai Ioniq. 10 aastat innovatsiooni. Auhindadega pärjatud mudelipere. Tule proovisõidule Hyundai.ee.
13: Pakkumised ka raudtas. Whirlpool nõudepesumasin 349 eurot. Xiaomi varstolmuimeja 69,90 ja LG pesumasin kuivati vaid 349. Osta ka raudta.ee.
14: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
15: Tagasi kooli. Weekendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päeva.
16: Weekend.ee, Eesti parim valik.
17: Tallinna linn kutsub 20. augustil suurele perepäevale Tallinna lauluväljakul. Festivali alal ootavad atraktsioonid, toiduala ja tegevused kogu perele. Näha saab kaitsejõudude masinaid ning külastada tuletorni. Esinevad Justament, ETV tütarlastekoor ja teised. Sissepääs on tasuta. Lisainfo tallinn.ee/perepäev.
18: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
19: Tallinnas ka hetk tagasi, veel kõigest 10-15 minutit tagasi meie raadio Star FM aknad, aga ilm oli väga ilus selge, aga nüüd on läinud kõik halliks ja hakkab sadama. Täna ongi üle terve Eesti selline ilm, et sajab hoovihma näikest, kohati on ka rahet ja täna sooja 17-21 graadi.

0: mida näiteks Põhja-Korea riigimeedia soovitab, kui on kuum suveilm.
1: Võta riided sellest ära?
0: Ei.
1: Võta paljaks nii nagu Shane Fokin ütleb.
0: Ei. Kuumuse peletamiseks soovitab Põhja-Korea riigimeedia süüa koeralihasuppi. Ja tuleb välja, miks seda soovitatakse, on see, et...
1: Ma taad enam midagi süüa.
0: Riiglikus tervise siis rubriigis siis ühes ajalehes. Fenn Yangi peahaigla arst soovitab siis süüa jahutavaid toite. Need on sellised rammusad road, seal hulgas koeralihasupp, kalapuder ja punase oa puder.

0: tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
1: Viikend.ee, Eesti parim valik.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
3: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sulajuustud Merevaik sel nädalal 30% odavamalt, vaid 1,39. Ja Santolino Extra Netsi oliiviõli 1 liiter aitäh kaardiga vaid 5,99. Maxima.
2: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Murrannud viinud üle seitsme maa ja mere, kuid ikka tagasi toob laev või öine lend. Ei asi pole isamaises veres,

Eesti naine, mu päevade saanin. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa. Ilus Eesti naine, mu päevades saani. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas.

kohtuse kui suhted mõttes jagan. Kõik, mida meenutan, ei ole õnn ja rõõm. Su ilu taevalik ja kuigi olen maine, veel juua sõnum su ilust, Eesti naine. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades sa nii, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas õõs. Mu unedes sa, ilus Eesti naine.

sada en. Mummat lihne, misto pikka koju. Se onkin minun suuri võin ja rõõm. Taas tulen lennult pestut kuiv ja kainen. Et juua sõõm su ilust, Eesti nainen. Mu unedessa ilus Eesti naine, mu mõtetessa ilus Eesti naine, mu päevadessa nii ilus Eesti naine, mu Eesti naine.

0: Eesti naine, mu päevade saani. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös. Mu Eesti naine, oled igas öös. Mu Eesti naine.
1: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: mida näiteks Põhja-Korea riigimeedia soovitab, kui on kuum suveilm.
1: Võta riided sellest ära?
0: Ei.
1: Võta paljaks nii, nagu Shania Fokin ütleb.
0: Ei. Kuumuse peletamiseks soovitab Põhja-Korea riigimeedia süüa koeralihasuppi. Ja tuleb välja, miks seda soovitatakse, on see, et
1: ma taad enam midagi süüa.
0: Riiglikus tervise siis rubriigis siis ühes ajalehes. Fen Yangi peahaigla arst soovitab siis süüa jahutavaid toite. Need on sellised rammusad road, seal hulgas koeralihasupp, kalapuder ja punase oa puder.

0: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sel neljapäeval Talleg broileri rinnafile 1 kilogramm vaid 5,89 ja Farmi kodujuustud vaid 99 senti pakk. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
1: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits seahakkliha 500 grammi, 1,99 €. Külmutatud paneeritud Mintai rõngad, 1 kilogramm, 4,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Mina olen Ott Lepland. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: mida näiteks Põhja-Korea riigimeedia soovitab, kui on kuum suveilm.
1: Võta riided sellest ära?
0: Ei.
1: Võta paljaks nii, nagu Shane Fokin ütleb.
0: Ei. Kuumuse peletamiseks soovitab Põhja-Korea riigimeedia süüa koeralihasuppi. Ja tuleb välja, miks seda soovitatakse, on see, et...
1: Ma taad enam midagi süüa.
0: Riiglikus tervise siis rubriigis siis ühes ajalehes. Fenjangi peahaigla arst soovitab siis süüa jahutavaid toite. Need on sellised rammusatroad, seal hulgas koeralihasupp, kalapuder ja punase oa puder.

lapse esimene hambaarstikülastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number 0.

0: 0-4-7-0-8. Maksimus on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maxima.
1: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

valu vaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru, murdis taimed ja tühjaks jäi aed. Kallis naine.

0: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's non-dairy bohemian raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
3: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: mida näiteks Põhja-Korea riigimeedia soovitab, kui on kuum suveilm.
1: Võta riided sellest ära?
0: Ei.
1: Võta paljaks nii nagu Shane Fokin ütleb.
0: Ei. Kuumuse peletamiseks soovitab Põhja-Korea riigimeedia süüa koeralihasuppi. Ja tuleb välja, miks seda soovitatakse, on see, et
1: ma taad enam midagi süüa.
0: Riiglikus tervise siis rubriigis siis ühes ajalehes. Pyongyangi peahaigla arst soovitab siis süüa jahutavaid toite. Need on sellised rammusad road, seal hulgas koeralihasupp, kalapuder ja punase oa puder.

0: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Ocean Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad 75 tükki 10.49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber 40.

0: tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
1: Viikend.ee, Eesti parim valik.
2: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Maxima aitab katta pidulaua lausa võile leiva hinnaga. Seal kaalakarbonaat vaid 4,39 kilogramm ning viilujuust Valio Atleet ja Alma täispiimast 500 grammi pakk aitäh kaardiga vaid 2,79. Maxima.
4: Star FM Eesti

hoikas, asan jo mikä. Häälait se heringas, veel maitsan näitike. Kui etskõrd pruudi saad, ka näita minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele.

0: mida näiteks Põhja-Korea riigimeedia soovitab, kui on kuum suveilm.
1: Võta riided sellest ära?
0: Ei.
1: Võta paljaks nii, nagu Shane Fokin ütleb.
0: Ei. Kuumuse peletamiseks soovitab Põhja-Korea riigimeedia süüa koeralihasuppi. Ja tuleb välja, miks seda soovitatakse, on see, et...
1: Ma tahad enam midagi süüa.
0: Riiklikus tervise siis rubriigis siis ühes ajalehes. Fenyangi peahaigla arst soovitab siis süüa jahutavaid toite. Need on sellised rammusad road, seal hulgas koeralihasupp, kalapuder ja punase oa puder.

0: tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sel neljapäeval talleg brulleri rinnafilee

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforel viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Raadio Star FM.

0: mida näiteks Põhja-Korea riigimeede soovitab, kui on kuum suveilm.
1: Võta riided sellest ära?
0: Ei.
1: Võta paljaks nii nagu Shane Fokin ütleb.
0: Ei. Kuumuse peletamiseks soovitab Põhja-Korea riigimeedia süüa koeralihasuppi. Ja tuleb välja, miks seda soovitatakse, on see, et
1: ma taad enam midagi süüa.
0: Riiglikus tervise siis rubriigis siis ühes ajalehes. Fenjangi peahaigla arst soovitab siis süüa jahutavaid toite. Need on sellised rammusad road, seal hulgas koeralihasupp, kalapuder ja punase oa puder.

0: või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aasta ringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka vähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
2: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras soovib valitsuse reservist pea 5 miljonit eurot, et katta Iraani sõja järel kasvanud kütusehindade mõju ühistranspordile ning hoida aasta lõpuni praegust bussi, rongi ja parvlaeva liikluse mahtu. Aga mis saab siis, kui seda raha ei anta? Üle Eesti on veel 2400 noort, kes ei tea, kuidas nad sügisel oma haridusteed jätkata saavad. Mis tähendab, et 15% tänavu põhikooli lõpetanutest on täielikus teadmatuses.
3: See on nagu väga-väga piinav, et see lihtsalt nagu sööb siin nagu seest ära täielikult. See on kohutav, see on julm.
2: Tallinnas toimus aga läbi aegade ühe kõige populaarsema teleseriaali Kättemaksukontor viimane võttepäev, millist emotsioonidega vaatavad näitlejad tagasi kogu sarja perioodile. Sellest kuulete juba täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
4: See on Star FM Eesti.

0: külm on varsti väljas ja kõik räägivad sellest, et siis kui läheb külmaks, et ma ei peaks neid rookima seda auto esiklaasi ja siis see auto sisemine oleks soe, siis öelge mulle palun, kuidas mina praegu peaksin edasi minema oma eluga, et novembrikuus ma saaksin juba toas panna auto endal sooja.
1: Ja keegi ütleb ka, et tema pani alles paar aastat tagasi webast omale peale ja tal läks paar tonni.
0: Et, siis peate mind see, peate jälle pille saatma vahepeal puhkusele paariks kuuks, siis ma tulen siia
2: webast olemas.
0: Webast olemas.
1: Tead, võibolla odama meid ka raas.
2: Tulla jälle teine kord, kui pille läheb puhkama, sest noh, praegu läheb ju pesumasina peale see papp.
0: Jaha, ta peab päris pikalt siis ju puhkama, kui sa ütled, et see maksab mingi 2000 eurot.
2: Ja mina ju ei tea, palju sa saad sind.
0: No, pille peab vähemalt 2 kuud ära olema.

0: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sulajuustud Merevaik sel nädalal 30% odavamalt, vaid 1,39. Ja Santolino Extra Netsi oliiviõli 1 liiter aitäh kaardiga vaid 5,99. Maxima.
1: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik. Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi, 1,99 €. Külmutatud paneeritud Mintai rõngad, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Maksimas on 425 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad Aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott Aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maksima!
3: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras soovib valitsuse reservist pea 5 miljonit eurot, et katta Iraani sõja järel kasvanud kütusehindade mõju ühistranspordile ning hoida aasta lõpuni praegust bussi, rongi ja parvlaeva liikluse mahtu. Aga mis saab siis, kui seda raha ei anta? Üle Eesti on veel 2400 noort, kes ei tea, kuidas nad sügisel oma haridusteed jätkata saavad, mis tähendab, et 15% tänavu põhikooli lõpetanutest on täielikus teadmatuses.
4: See on nagu väga-väga piinav, et see lihtsalt nagu sööb siin nagu seest ära täielikult, see on kohutav, see on jah, julm.
3: Tallinnas toimus aga läbi aegade ühe kõige populaarsema teleseriaali Kättemaksukontor viimane võttepäev. Milliste emotsioonidega vaatavad näitlejad tagasi kogu sarja perioodile. Sellest kuulete juba täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
5: Mina olen Ott Lepland. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: külm on varsti väljas ja kõik räägivad sellest, et siis kui läheb külmaks, et ma ei peaks neid rookima seda auto esiklaasi ja siis auto sisemine oleks soe, siis öelge mulle palun, kuidas mina praegu peaksin edasi minema oma eluga, et novembrikuus ma saaksin juba toas panna auto endal sooja.
1: Ja keegi ütleb ka, et tema pani alles paar aastat tagasi webast omale peale ja tal läks paar tonni.
0: Et, siis peate mind see, peate jälle pille saatma vahepeal puhkusele paariks kuuks, siis ma tulen siia
2: webast olemas.
0: Webast olemas.
1: Tead, võibolla odama meist ka raas.
2: Tulla jälle teine kord, kui pille läheb puhkama, sest noh, praegu läheb ju pesumasina peale see papp.
0: Jaha, ta peab päris pikalt siis ju puhkama, kui sa ütled, et see maksab mingi 2000 eurot.
2: Ja mina ei tea, palju sa saad sind.
0: No, pille peab vähemalt 2 kuud ära olema.

0: 30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
1: Weekend.ee, Eesti parim valik.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.

0: soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
1: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike tomm. Ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
2: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras soovib valitsuse reservist pea 5 miljonit eurot, et katta Iraani sõja järel kasvanud kütusehindade mõju ühistranspordile ning hoida aasta lõpuni praegust bussi, rongi ja parvlaeva liikluse mahtu. Aga mis saab siis, kui seda raha ei anta? Üle Eesti on veel 2400 noort, kes ei tea, kuidas nad sügisel oma haridusteed jätkata saavad, mis tähendab, et 15% tänavu põhikooli lõpetanutest on täielikus teadmatuses.
3: See on nagu väga-väga piinav, et see lihtsalt nagu sööb siin nagu seest ära täielikult, see on kohutav, see on julm.
2: Tallinnas toimus aga läbi aegade ühe kõige populaarsema teleseriaali Kättemaksukontor viimane võttepäev, millist emotsioonidega vaatavad näitlejad tagasi kogu sarja perioodile. Sellest kuulete juba täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
4: Parim Eesti muusika raadios Star FM Eesti.

0: külm on varsti väljas ja kõik räägivad sellest, et siis kui läheb külmaks, et ma ei peaks neid rookima seda auto esiklaasi ja siis auto sisemine oleks soe, siis öelge mulle palun, kuidas mina praegu peaksin edasi minema oma eluga, et novembrikuus ma saaksin juba toas panna auto endal sooja.
1: Näe, keegi ütleb ka, et tema pani alles paarast tagasi webast omale peale ja tal läks paar tonni.
0: Et, siis peate mind see, peate jälle pille saatma vahepeal puhkusele paariks kuuks, siis ma tulen siia
2: Webast olemas.
0: Webast olemas.
1: Tead, võib-olla odava meeste garaas.
2: Tulla jälle teine kord, kui pille läheb puhkama, sest noh, praegu läheb ju pesumasina peab, peale see papp.
0: Jaha, ta peab päris pikalt siis ju puhkama, kui sa ütled, et see maksab mingi 2000 eurot.
2: Ja mina ei tea, palju sa saad sind.
0: No, pille peab vähemalt 2 kuud ära olema.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10.49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber. 40 rulli, 6.99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: Star FM Eesti.
1: Ei ole plaane minna tagasi, me polnud need, kes elu magasid. On õhtu õhus, helge homse helgi, mu hinge jäävad sina ja pojeng.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Star FM Eesti.

0: külm on varsti väljas ja kõik räägivad sellest, et siis kui läheb külmaks, et ma ei peaks neid rookima seda auto esiklaasi ja siis see auto sisemine oleks soe, siis öelge mulle palun, kuidas mina praegu peaksin edasi minema oma eluga, et novembri kuus ma saaksin juba toas panna auto endal sooja.
1: Ja keegi ütleb ka, et tema pani alles paar aastat tagasi webast omale peale ja tal läks paar tonni.
0: Et, siis peate mind see, saad peate jälle pille saatma vahepeal puhkusele paariks kuuks, siis ma tulen siia
2: webast olemas.
0: Webast olemas.
1: Tead, võibolla odava meeste garaas.
2: Tulla jälle teine kord, kui pille läheb puhkama, sest noh, praegu läheb ju pesumasina peab, peale see papp.
0: Jaha, ta peab päris pikalt siis ju puhkama, kui sa ütled, et see maksab mingi 2000 eurot.
2: Ja mina ei tea, palju sa saad sind.
0: No pille peab vähemalt 2 kuud ära olema.

0: Hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22 A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: külm on varsti väljas ja kõik räägivad sellest, et siis kui läheb külmaks, et ma ei peaks neid rookima seda auto esiklaasi ja siis see auto sisemine oleks soe, siis öelge mulle palun, kuidas mina praegu peaksin edasi minema oma eluga, et novembrikuus ma saaksin juba toas panna auto endal sooja.
1: Ja keegi ütleb ka, et tema pani alles paar aastat tagasi webast omale peale ja tal läks paar tonni.
0: Et, siis peate mind see, saad peate jälle pille saatma vahepeal puhkusele paariks kuuks, siis ma tulen siia
2: webast olemas.
0: Webast olemas.
1: Tead, võibolla odava meeste garaas.
2: Tulla jälle teine kord, kui pille läheb puhkama, sest noh, praegu läheb ju pesumasina peab, peale see papp.
0: Jah, ta peab päris pikalt siis ju puhkama, kui sa ütled, et see maksab mingi 2000 eurot.
2: Ja mina ei tea, palju sa saad sind.
0: No pille peab vähemalt 2 kuud ära olema.

0: soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

Jenny nurkka veab. Ja enne surma naeratab. Aknast veel näha, kuis hoovis teeb viimase süsti. Äkki penigi viiks, kui sel järgi kord tulevad juba.

0: külm on varsti väljas ja kõik räägivad sellest, et siis kui läheb külmaks, et ma ei peaks neid rookima seda auto esiklaasi ja siis see auto sisemine oleks soe, siis öelge mulle palun, kuidas mina praegu peaksin edasi minema oma eluga, et novembrikuus ma saaksin juba toas panna auto endal sooja.
1: Keegi ütleb ka, et tema pani alles paarast tagasi webast omale peale ja tal läks paar tonni.
0: Et, siis peate mind see, saad, peate jälle pille saatma vahepeal puhkusele paariks kuuks, siis ma tulen siia
2: webast olemas.
0: Webast olemas.
1: Tead, võibolla odama meid garaas.
2: Tulla jälle teine kord, kui pille läheb puhkama, sest noh, praegu läheb ju pesumasina peale see papp.
0: Jaha, ta peab päris pikalt siis ju puhkama, kui sa ütled, et see maksab mingi 2000 eurot.
2: Ja mina ei tea, palju sa saad sind.
0: No, pille peab vähemalt 2 kuud ära olema.

FM Esti.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits seahakliha 500 grammi, 1,99 €. Külmutatud paneeritud Mintai rõngad, 1 kilogramm, 4,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Dus nage muskoi da hab, mukuma sojinat so jägel matkaet. Se on se armastus, mis unelmait toi da hab.
1: Me onnen vohvetus ja magaunus taas. Me onnen haigus, mida ühes koos põetu. Me onnen piimasali jahtunud raas. Se on se armastus, mis raamatuist loe.

0: külm on varsti väljas ja kõik räägivad sellest, et siis kui läheb külmaks, et ma ei peaks neid rookima seda auto esiklaasi ja siis see auto sisemine oleks soe, siis öelge mulle palun, kuidas mina praegu peaksin edasi minema oma eluga, et novembrikuust ma saaksin juba toas panna auto endal sooja.
1: Ja keegi ütleb ka, et tema pani alles paarast tagasi webast omale peale ja tal läks paar tonni.
0: Siis peate mind see, peate jälle pille saatma vahepeal puhkusele paariks kuuks, siis ma tulen siia
2: ja webast olemas.
0: Webast olemas.
1: Tead, võibolla odama meid garaas.
2: Tulla jälle teine kord, kui pille läheb puhkama, sest noh, praegu läheb ju pesumasina peale see papp.
0: Jaha, ta peab päris pikalt siis ju puhkama, kui sa ütled, et see maksab mingi 2000 eurot.
2: Ja mina ei tea, palju sa saad sind.
0: No, pille peab vähemalt 2 kuud ära olema.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

sul on põldmar ja silmad ja arbuusisuu. Kui sa tantsu lööd vaarika õitel, oled mustika püüdja, kui kaste on maas.

0: külm on varsti väljas ja kõik räägivad sellest, et siis kui läheb külmaks, et ma ei peaks neid rookima seda auto esiklaasi ja siis auto sisemine oleks soe, siis öelge mulle palun, kuidas mina praegu peaksin edasi minema oma eluga, et novembri kuus ma saaksin juba toas panna auto endal sooja.
1: Ja keegi ütleb ka, et ma pani alles paar aastat tagasi webast omale peale ja tal läks paar tonni.
0: Et, siis peate mind see, saad peate jälle pille saatma vahepeal puhkusele paariks kuuks, siis ma tulen siia
2: webast olemas.
0: Webast olemas.
1: Tead, võibolla odama meeste garaas.
2: Tulla jälle teine kord, kui pille läheb puhkama, sest noh, praegu läheb ju pesumasina peab, peale see papp.
0: Jah, ta peab päris pikalt siis ju puhkama, kui sa ütled, et see maksab mingi 2000 eurot.
2: Ja mina ei tea, palju sa saad sind.
0: No pille peab vähemalt 2 kuud ära olema.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

isast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest. Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

0: külm on varsti väljas ja kõik räägivad sellest, et siis kui läheb külmaks, et ma ei peaks neid rookima seda auto esiklaasi ja siis see auto sisemine oleks soe, siis öelge mulle palun, kuidas mina praegu peaksin edasi minema oma eluga, et novembri kuus ma saaksin juba toast panna auto endal sooja.
1: Näe, keegi ütleb ka, et tema pani alles paarast tagasi webast omale peale ja tal läks paar tonni.
0: Et, siis peate mind see, peate jälle pille saatma vahepeal puhkusele paariks kuuks, siis ma tulen siia
2: Webast olemas.
0: Webast olemas.
1: Tead, võibolla odama meeste garaas.
2: Tulla jälle teine kord, kui pille läheb puhkama, sest noh, praegu läheb ju pesumasina peab, peale see papp.
0: Jaha, ta peab päris pikalt siis ju puhkama, kui sa ütled, et see maksab mingi 2000 eurot.
2: Ja mina ei tea, palju sa saad sind.
0: No, pille peab vähemalt 2 kuud ära olema.

väljas. Nüüd on murtud kõik metsik ja must. Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas. Paljas valu vaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru. Murdis taimed ja tühjaks jäi aed. Kallis naine.

0: Ott Lepland , sa kuulad raadiot Star FM Eesti .
1: kuula , mis räägib silmapiir . kuula .

0: külm on varsti väljas ja kõik räägivad sellest, et siis kui läheb külmaks, et ma ei peaks neid rookima seda auto esiklaasi ja siis see auto sisemine oleks soe, siis öelge mulle palun, kuidas mina praegu peaksin edasi minema oma eluga, et novembrikuus ma saaksin juba toas panna auto endal sooja.
1: Ja keegi ütleb ka, et tema pani alles paarast tagasi webast omale peale ja tal läks paar tonni.
0: Et, siis peate mind see, saad peate jälle pille saatma vahepeal puhkusele paariks kuuks, siis ma tulen siia
2: webast olemas.
0: Webast olemas.
1: Tead, võibolla odama meeste garaas.
2: Tulla jälle teine kord, kui pille läheb puhkama, sest noh, praegu läheb ju pesumasina peale see papp.
0: Jaha, ta peab päris pikalt siis ju puhkama, kui sa ütled, et see maksab mingi 2000 eurot.
2: Ja mina ei tea, palju sa saad sind.
0: No, pille peab vähemalt 2 kuud ära olema.

0: külm on varsti väljas ja kõik räägivad sellest, et siis kui läheb külmaks, et ma ei peaks neid rookima seda auto esiklaasi ja siis see auto sisemine oleks soe, siis öelge mulle palun, kuidas mina praegu peaksin edasi minema oma eluga, et novembri kuus ma saaksin juba toas panna auto endal sooja.
1: Keegi ütleb ka, et tema pani alles paarast tagasi webast omale peale ja tal läks paar tonni.
0: Et, siis peate mind see, saad peate jälle pille saatma vahepeal puhkusele paariks kuuks, siis ma tulen siia
2: webast olemas.
0: Webast olemas.
1: Tead, võibolla odama meeste garaas.
2: Tulla jälle teine kord, kui pille läheb puhkama, sest noh, praegu läheb ju pesumasina peab, peale see papp.
0: Jaha, ta peab päris pikalt siis ju puhkama, kui sa ütled, et see maksab mingi 2000 eurot.
2: Ja mina ei tea, palju sa saatsid.
0: No pille peab vähemalt 2 kuud ära olema.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähem.